Gal tu pažadinsi iš miego tuos laukus ir vietoje dirvonų, žlūkstančių balų, žalios kviečių laukai prinokęs vaisius tarps. Ak, purvo taip gilu, to purvo taip gilu. Gal tu prikelsi už burtų piliukarius, išvesi juos su žagrėmi dirvas, nauja šviesa nušviesi miegančius kraštus, o kas iš vargo mus išves? Gal išnešiosi liepsnelės į žemės kampelius, gaivinsi jo šviesa ir atmintim, o gal atgims tauta ir savo žodį tars, o gal žmogus šiame skurde atgims?

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rūpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos miesto gyventojams. Bendrovės Rietavoje komunalinis ūkis paslaugas gaunantys vartotojai atsiskaitantys už paslaugas bute už vandenį mokės 5,25 eurocentus už kubinį metrą. Kaina palyginti su dabar galiojančia didėja 34 centais už kubinį metrą. Individualių namų gyventojams. Kaina bus 5,14 eurų už kubinį metrą ir palyginti su galiojančia didėja 29 centais už kubinį metrą. Tuo metu Klaipėdos vanduo paslaugas gaunantys vartotojai atsiskaitantys už paslaugas bute už vandenį taip pat mokės daugiau 2,48 eurų už kubinį metrą. Individualių namų gyventojams kaina bus 2,44 eurų už kubinį metrą. Palyginti su dabar galiojančiomis kainomis abi jos didėja 3 centais už kubinį metrą. Medijų rėmimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą penktadienį pranešė Kultūros ministerija. Kaip teigiama pranešime, Kultūros ministrė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimo numatyta skirti 550 000 eurų. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams, kuriais planuojama nustatyti atsakomybę fiziniams asmenims už neteisėtą socialinės globos priežiūros bei laikino atokvėpio paslaugų teikimą. Už neteisėtą socialinės globos priežiūros bei laikino atokvėpio paslaugų teikimą siūloma numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims. Penktadienį Tokijo pradinėje mokykloje kilo gaisras, sužįsta apie 10 žmonių, tarp jų vaikai pranešė žiniasklaida. Po gaisro, kaip pranešta kilusio muzikos klasėje, tik onigavo Daisan mokykloje, šiaurinėme kitos rajone, iš viršutinio aukšto lango veržėsi tiršti juodi dūmai. Visi mokiniai ir darbuotojai buvo saugiai evakuoti, gaisras užgesintas maždaug po 3 valandų. Įvykio vietoje dirbo 10 ugniagesių su 75 gaisrų gesinimo mašinomis. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo tyrimo tikslas nustatyti, ar nuolatinis per mažas Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis ir ar jis neapsunkina ar riboja JAV prekybą, teigia JAV prekybos atstovo biuras. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras penktadienį pareiškė, kad visas Libanas turi degti kabutėse šalies kariuomeniai pranešus apie 4 karių žūtį šioje valstybėje. Tai yra pirmosios Izraelio netektis nuo JAF ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Pranešimas paskelbtas po to, kai kariuomenė nurodė sudavusi smūgių visame pietų Libane prieš Hezbollah, šiai Irano remiamai kovotojų grupuotei, pasak kariškių ne kartą pažeidus paliaubas.
1: Sportas.
0: Sugrįžimui į Europos taurę besiruošiantį Šiauliai tęsia artėjančio sezono sudėties dėlionę. Nuo 2023 metų komandai atstovaujantis Dovydas Romančenko dar bent sezonui lieka Saulės mieste. 206 cm ūgio 28 puolėjas ekipos rotacijoje sulaukė vis didesnio vaidmens ir praėjusį sezoną Lietuvos krepšinio lygos aikštėje praleisdavo po 20 minučių, o Karaliaus Mindaugo taurėje po 24. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną džiugins labai gražus vasariški orai, diena bus giedra ar mažai debesuota, lietaus nenumatoma, pus silpnas nepastovios krypties vėjas. Į šalį plūstelės labai šilto oro masė, todėl temperatūra popietę šoktelės iki 24-29 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 5,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažinti galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas penketą metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai. Netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki, nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Dios.
1: Labas rytas, tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams, eteryje laida Geros dienos, šiuo metu Lietuvoje 7 valandos 13 minučių, visiems linkime gražios birželio 20-osios, būtent šiandien yra birželio 20-oji diena, šiandien šeštadienį 171-oji metų diena, 25-osios savaitės 6-oji diena, saulė šį rytą tekėjo jau gana senokai, daugiau nei prieš 2 valandas, 4 valandos 41 minutė, leisis 20 pirmą valandą 59 minutės, taigi diena truks 17 valandų 18 minučių. Ilga diena, na, tikėkime, kad jie mums visiems bus turininga. Šiandien savo vardo dieną mini Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė ir Nandas. Sveikiname varduvininkus, jeigu šiandien jūsų gimtadienis, jums taip pat kuo nuoširdžiausi sveikinimai nuo mūsų, būkite sveiki ir laimingi.

sirlikimus. Rytoj manęs nelauk, dabar skubu sukraut lagaminus, pakraut telefonus.

0: Genos.
1: Na kągi už lango karšta, karšta vasara, na o vasaros sezono pradžiai dėlus metas užsiauginti daržę skanių, kvapnių ir vertingų žalumynų, krapų, garstyčių, petražolių, rūkštynių, kalendrų, bazilikų, svogūnų, salierų ir salotų. Taip pat birželį galima sėti ir pankolius, sodinti česnakus ir kitas gėrybės. Kad derlius būtų gausus, reikia išmanyti augalų priežiūros ypatumus, taigi pirmiausia pakalbėkime apie krapus. Juos geriausiai sėti antroje birželio pusėje, sėkite lysvėje su ankstyvesnėmis daržovėmis, tai yra pavyzdžiui su ridikėliais ar agurkais. Tiesioginiai saulės spinduliai į šį plotą turi patekti tik iki pietų. Sėklos sudygs greičiau, jei prieš sėjimą pamirkysite jas šiltame vandenyje, žemę prieš sėjimą patręškite ir palaistykite. Taip pat žalumynų kelmelius reikia reguliariai retinti, juos galėsite skinti maždaug po 35 dienų. Bazilikams daug vietos nereikia, kita vertus sklypas turi būti užtektinai šviesus, patręštas perpuvusiu mėšlu. Sėkite bazilikus nuo birželio 15-osios, tada nebelieka šalnų pavojaus. Tręšti mineralinėmis trąšomis galima du kartus per mėnesį, o žydėjimo laikotarpiu reikia mažiau laistyti. Pankoliai sėjami po birželio 20-osios, jiems labiausiai tiks ne per daug saulėta ar net pavėsinga vieta. Pankolius reikia reguliariai laistyti ir porenti dirbą aplink juos. Pirmi daigeliai prasikala maždaug po 2 savaičių. Pankolių nepavadinsi lepiais augalais, net jei vasara bus vėsi, lietinga, jie ištvers, ypač jei patrešite. Galbūt nepatyrę daržininkai mano, kad birželį jau vėlu sėti ir sudinti augalus, bet iš tiesų būtent vasaros pradžioje geriausia sėti morkas, aguročius, burokėlius, baklažanus. Sodinti pomidorų daigus tik reikia sudaryti palankias sąlygas. Morkas galima sėti lysvėse tiek pirmą, tiek paskutinį birželio trečdalį. Patyrę daržininkai sėja morkas į lysvę, kurioje anksčiau augo bulvės, krapai ar petražolės. Morkoms patinka šviesa, bet tik ne vidurdienį plieskianti saulė. Nepamirškite reguliariai papurenti žemės.

0: Na, o kągi termometrai rodo šiuo metu skirtinguose Lietuvos miestuose? Na, temperatūra kaip rytui pakankamai šilta. Štai vėsiausia šiuo metu esanti temperatūra yra 15 laipsnių. 15 laipsnių Telšiuose, Laukuvoje, Raseiniuose, Vilniuje, Varėnoje, Lazdijuose. 16 laipsnių Utenoje, Ukmergėje, Šiauliuose, Klaipėdoje, taip pat ir Kaune. Tiesa, yra ir dar šiek tiek šiltesnė temperatūra, kuri vyrauja Nidoje, Dūkšte, Biržuose, Dotnuvoje, šiuose miestuose, beje ir Panevėžyje, 17 laipsnių šilumos, na ir šiuo metu visoje Lietuvoje skaičiai danguje šviečia saulė. Na, o kad mūsų nuotaika būtų dar geresnė, kad turėtume daugiau energijos jau iš pat ankstyvo ryto, šiek tiek pasimankštinkim.
1: Geros dienos!

0: Na ir ryto mankštelę pradedam, bičiuliai. Gerai nusteikia visi, plačio šypsnos veiduose. Nepamirštam giliai kvepuoti.
1: Taip, išvarykime ryto tingulį visi kartu.
0: Taip, pasistenkim. Na ir pradėkim nieko nelaukdami nuo galvos sukamų judesių. Pasukim galvo rateliu į vieną ir į kitą pusę. Puiku. Dabar vieną ausim pabandykim pasiekti vieną petį. Kita ausimi kita. Na ir pabandykim atlošti galvą atgal. O dabar pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Puiku, puiku. Atstatom galvą į savo vietą, kad viskas gerai būtų. Ir sukam pečius pirmin. Ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku, dabar iškelkime rankas į viršų. Suspauskite kumščius. Ir pasukim riešus į vieną ir į kitą pusę. Gerai. Ir nuleidžiam rankas, papurtom. Jo, kaip ir kolegė sakė, tą ryto tingulį vejam lauk.
1: Taip.
0: Ir žinoma, bičiuliai gerai nusiteikę, dedame rankas ant klubų. Ir sukam juosmenį dideliu ratu. Čia ir lanka kažkas jau turi pas mus suka iš ryto. Puiko, taigi pasukim liemenį į vieną ir į kitą pusę. Puiku. Na, o dabar ištieskim rankas prieš save. Ir eidami tuos aukštais žingsniais.
1: Kareiviškais.
0: Kareiviškai žingsneliais. Pabandykim vienu keliu pasiekti. Vieną delną, kitu keliu kitą. Jo, pažingsniuojam. Kas lėčiau, kas greičiau, kiekvienas pagal savo galimybes. Nepamirštam kvepuot svarbiausia niekada. Taigi rankos lieka savo pozicijoje. Viskas gerai. Ir keletą kartų pritupkim ir atsistokim. Na, dar kartelį galit. Puiku. Na, dabar sustojam, giliai įkvepiam ir iškvepiam. Aha, ir žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Tie, kurie mankštinotės ir esat pasisėmę dabar energijos darbo dienai, nuotaikos puikios, tai kipkime į tolimesnius darbus.
2: Geros dienos.

Lieka visai nedaug laiko iki pusės aštuonių, būtent tada girdėsite šeštadienio spaudos apžvalgą. Apžvalgoje pakalbėsime apie tai, ar tikrai esame pakankamai patriotiški.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnėse Vakarų eksprese, burlaivis Brabander išlydėtas į kelionę, Lietuvą reprezentuos jaunimo įgula. Klaipėdos universiteto burlaivis Brabander išlydėtas į vieną garsiausių pasaulio buriavimo renginių, tarptautinę regatą, Vetol Ships Races. Šiemet regata vyks Šiaurės jūroje, o pirmasis etapas drieksis tarp Orhuso Danijoje ir Harlingeno Niderlanduose. Planuojama, kad burlaivis Orhusą pasieks birželio 24 dieną. Ten įgulos lauks pasirengimo renginiai, sportinės varžybos ir susitikimai su kitų šalių dalyviais. Pagrindinės lenktynės startuos birželio 27. Burlaivis Brabander regatoje atstovaus Klaipėdos universitetui, Klaipėdai ir visai Lietuvai. Klaipėdos universiteto rektorius pabrėžė, kad šis žygis svarbus ne tik universitetui, bet ir visai šalies jūriniai bendruomeniai. Rektorius taip pat dėkojo partneriams ir rėmėjams, kurių pagalba jaunimas gali dalyvauti tarptautinėje regatoje.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kauno diena klausia, ar tikrai esame pakankamai patriotiški. Geopolitinė situacija diktuoja, kad visuomenė turi būti atspari priešiškų valstybių įtakai, gebėti susivienyti ir bendrystėje įveikti priešą, bet ar Lietuva pakankamai ugdo patriotiškumą. Kauno centre kalbinti praeiviai įsitikinę, kad patriotiškumas ugdomas dalyvaujant valstybinių švenčių minėjimuose, skatinant tarpusavio pagalbą, primenant šalies istoriją. Manau, kad nuo mažens turi būti puoselėjamos vertybės, kad vaikas žinotų, kas yra dora ir teisinga. Visada dalyvaujame vasario 16-osios ir kovo 11-osios minėjimuose. Einame į istorijos muziejus, jei šeima myli Lietuvą, ta meilė bus perduodama ir vaikams, įsitikinusi kaunietė Deimantė. Man patriotiškumas, kai gali padėti savo įgūdžiais, ne visi galės kariauti, kad kiekvienas turi žinoti savo vaidmenį. Gal vieni virs arbatą, kiti ugdys vaikus. Aš įstojau Šaulių sąjunga, tai tikrai žinočiau, ką daryti, kaip kitiems padėti, teigia Dovydas. Įvairių sričių ekspertai taip pat nebejoja, kad prireikus lietuviai tikrai susivienytų ir visuomenėje būtų mažiau susiskaldimo. Štai Lietuvos karo istorikas Valdas Rakutis įsitikinęs, kad lietuviai nors ir atrodo susiskaldę, tikrai gali susivienyti. Tačiau pravartu nepamiršti puoselėti lyderių, kurie prireikus imtųsi telkti žmonės.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis Lietuvos ryte, lrytas.lt, gamtininkai su nerime ir keičiantis valdžiai nebus pamiršti Dzūkijos kurtiniai. Nevyriausybinės aplinkos sauginės organizacijos teigia matančios ženklus, kad keičiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vadovybei bus stengiamasi vilkinti sprendimus dėl griežtesnės kurtinių apsaugos. Įvairios šiems retiems paukščiams palankios priemonės turi būti numatytos kaip kompensacija už jau įsteigto Rūdninkų ir steigiamo kapčiame šio poligonų daroma neigiama poveikį gamtai. Dabartinė aplinkos ministerijos vadovybė ir jos specialistai kartu su valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nuosekliai dirbo siekiant užtikrinti šių priemonių įgyvendinimą. Tačiau gamtininkai yra susirūpinę, jog valstybinių miškų urėdija, pasinaudodama valdžių kaita, bando atsitraukti nuo Dzūkijos kurtinių ilgalaikės apsaugos užtikrinimo.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
5: Lietuvoje 7:39, kągi sinoptikai sako apie šį šeštadienį ir apskritai apie visą savaitgalį. Tai šalies sinoptikai šeštadienio rytą pradeda su geriomis žiniomis ir kaip patys juokauja, neturi prie ko prikipti. Lietuvoje įsivyrauja vasariški orai, o savaitgalis bus itin karštas, laukiama 30 laipsnių karščio. Kaip sako sinoptikai, šeštadienio rytą šalyje išaušo ramus ir giedras ir jau vos prošvitus temperatūra ėmė kopti į viršų. Šiandien oras toks, kad nėra prie ko prikipti. Bus giedra, sausa, vėjas bus silpnas, o aukščiausia temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, bus labai vasariška. Pasak sinoptikų, šeštadienį be lietaus vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Sekmadienio naktį kai kur, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 14-19, rytoj dieną 25-30, pajūryje 20-24 laipsniai šilumos. Pirmadienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pirmadienio dieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas vakarų šiaurės, vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra pirmadienio naktį 13-18, na, o dieną jau šiek tiek vėsesnė, 21-26 laipsniai prognozuojami. Kuršių nerijoje pirmadienį bus 18-20 laipsnių šilumos.

Mams daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, tai susitaikymo metas, palanku atnaujinti senas pažintis. Vidurnaktį iš penktadienio į šeštadienį, 19 minučių po vidurnakčio, Chironas eina į jaučio ženklą, kuriuo judės iki 2033 metų Liepos 20 dienos. Chironas, naktinis jaučio šeimininkas, padedantis dieniniai šeimininkiai Venerai, harmonizuoti meilės santykius, subrandindamas juos santokai. Tai palanki pozicija Chironui. Iš penktadienio į šeštadienį buvo gerai matyti ryškius, spalvotus, džiaugsmingus sapnus. Ugnis reiškia tai, kad priešus nugalėsite, žaibas, kad laukia geros permainos. Blogai buvo regėti vandenį ir liūdėti, tai reiškia apkalbas neturtą. Blogi šios dienos ženklai rasti pamestus pinigus, raktus, lazdą sulaužyti, taip pat savaime užsidegti. Geri ženklai, jei vardu gatvėje kelis kartus jūs kažkas pašauks, jeigu sulauksite netikėtų svečių. Na, o sekmadienis bus sudėtingas, rytoj dieną geriausia leisti šeimos rate, palankus bus tamsiai mėlyni, tamsiai raudoni tonai. Ypač vengtina ryški geltonai žalia spalva. Taigi štai tiek informacijos apie savaitgalį. Visiems linkime tik gerų ženklų.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Ciganos.
1: Lieka vos kelios akimirkos iki 8 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Taip pat pakalbėsime ir apie Vengrijos ministro pirmininko reikalavimą. Būtent jo reikalavimu buvo sušvelnintos ketvirtadienį įvykusio Europos Sąjungos lyderių susitikimo išvados. Likite kartu su radijos stotimi Pūkas. Po 8 valandos žinių pratęsime laidą Geros dienos.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams, kuriais planuojama nustatyti atsakomybę fiziniams asmenims už neteisėtą socialinės globos priežiūros bei laikino atokvėpio paslaugų teikimą. Siūloma numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims. Individualių namų gyventojai nuo Liepos pirmosios dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų, penktadienį pranešė Energetikos ministerija. Anot ministerijos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Numatoma kompensuoti vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų už įrengiamą šilumos siurblį ir apie 1,5 tūkstančio eurų už penktos klasės naują biokuro katilą. Reaguodama į sąjungininkų prašymą, Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, užtikrinant saugią laivybą. Kaip pranešė kariuomenė, nuo penktadienio karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Jungtinės Amerikos valstijos ketvirtadienį pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar nuolatinis per mažas Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis ir ar jis apsunkina ar riboja JAF prekybą, teigia JAF prekybos atstovo biuras. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras penktadienį pareiškė, kad visas Libanas turi degti kabutėse šalies kariuomeniai, pranešus apie 4 karių žūtį šioje valstybėje. Tai yra pirmosios Izraelio netektis nuo JAF ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Pranešimas paskelbtas po to, kai kariuomenė nurodė sudavusių smūgių visame pietų Libane prieš Hezbollah. Šiai Irano remiamai kovotojų grupuotei, pasak kariškių, ne kartą pažeidus paliaubas. Vengrijos ministro pirmininko reikalavimu buvo sušvelnintos ketvirtadienį įvykusio Europos Sąjungos lyderių susitikimo išvados, siekiant sumažinti skubą vykdant Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą procesą. Antradienį Europos Sąjunga atidarė pirmąjį iš 6 vadinamųjų plėtros klasterių Ukrainai ir Moldovai. Tai užduočių sąrašai, kuriuos šalis privalo įvykdyti, kad taptų bendrijos narėmis. Buvo tikimasi, kad likę 5 derybų skyriai bus atidaryti vėliausiai Liepą.
1: Sportas.
0: Estijoje finišavo FITAŠ Grand Prix varžybos, kurios Lietuvos šauliams buvo itin sėkmingos. Nepaisant permainingų oro sąlygų ir sudėtingų lėkštelių skrydžių, mūsų sportininkai pademonstravo aukštą meistriškumą ir užkovojo ne vieną prizinę vietą. Didžiausių varžybų herojumi tapo Virgilijus Grybė, kuris triumfavo Open ir Senior kategorijose. Lietuvos šaulys surinko 197 taškus iš 200 galių. Ir tapo absoliučiu varžybų nugalėtoju.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šią dieną džiugins labai gražus vasariški orai, diena bus giedra ar mažai debesuota, lietaus nenumatoma, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, į šalį plūstelės labai šilto oro masė, todėl temperatūra popietę šoktelės iki 24-29 laipsnių karščio.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 8 valandos ir 5,5 minutės.
3: Dienos komentaras. Karštą dieną sveikato specialistai rekomenduoja nenumoti rankai savo sveikatą ir rimtis atsargumo priemonių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistės Jolantos Rybalko komentaras.
4: Karštą dieną ypač pažeidžiamiausi yra vaikai iki 2 metų ir žmonės turintys sveikatos problemų susijusių su kraujotaka, taip pat vyresni kaip 65 amžiaus žmonės. Todėl karštą vasaros dieną rekomenduojame stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai, dažniau gerti skysčių, visą dieną po truputėlį gurkšnoti, nereikia laukti, kol pradės kamuoti troškulys, tiesiog rekomenduojame gerti vandenį, natūralias sultis, geriau, kad vanduo būtų negazuotas, nevartoti alkoholio, kofeino, taip pat vengti riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų. O einant į lauką labai svarbu užsidėti galvos apdangalą ir dėvėti saulės akinius, taip pat lengvus rūbus, šviesesnius, natūralaus audinio, kad nevaržytų kūno ir būtų pralaidus orui. O poilsiaujant gamtoje geriau pasirinkti pavėsį, vengti saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių ir riboti buvimą atviroje saulėtoje vietoje laiką. Ant saulės geriausiai būti tada reikia iki 11 arba jau po pietų, po 3 valandos. Žinoma, išsitepti kūną kremai su kuo didesnė apsauga, būtų ne mažesnė kaip 15 saulės apsaugos faktoriaus. Taip pat nepalikti uždarytame automobilyje vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių, gyvūnų, netgi tuomet, jeigu visi langai atidaryti, ypač vaikai, nes vaikų kūnas netaip greitai prisitaiko prie temperatūros pokyčių kaip saugus, todėl karštis juos labiau veikia. Taip pat patartina riboti fizinį aktyvumą, ypač vidurdienį nuo 11 iki 15 valandos. Ir namuose būtų gerai palaikyti vėsią aplinką, jeigu yra galimybė miegoti vėsesnėme kambaryje. Ir jeigu labai karšta, langų geriau netidarinėti arba vėdinti anksti ryte arba vėlai vakare. Ir jeigu sergate širdies kraujagyslių lygomis, reikia stebėti savo sveikatos būklę, o esant reikalui pasitarti su šeimos gydytoju.
3: Girdėjote sveikatos specialistės Jolantos Rybalko komentarą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 13 minučių eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale 15.lt Vilniuje viešasis transportas pradeda kursuoti vasaros laiku. Nuo šeštadienio Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos judu teigimu visų maršrutų tvarkaraščiai koreguojami atsižvelgus į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivius rautus, kai dalis gyvena gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste sumažėja. Greitieji autobusų maršrutai ir toliau išlieka viena svarbiausių viešojo transporto sistemos dalių sostinėje, todėl įsigaliojus vasaros tvarkaraščiams išlaikomas jų kursavimo dažnumas, užtikrinantis patogias ir greitas keliones įvairiomis miesto kryptimis, nurodo judu. Anot įmonės įsigaliojus vasaros tvarkaraščiams dažinamas 36 maršruto autobuso vykstančio link Balsio ir 39 maršruto autobuso riedančio link Balžo judėjimas. Taip pat nuo birželio 24 dienos pratesiama 3 maršruto troleibuso trasa. Troleibusai važiuos iki Valakumpių antrojo paplūdimio. Pasak judu, šie sprendimai suteiks dar daugiau patogumo keleiviams vykstantiems poilsiauti ar kasdien keliaujant šiomis kryptimis. Vilniuje viešasis transportas pradeda kursuoti vasaros laiku.

0: horoskopai.
1: Na, o dabar jūsų dėmesio tikisi Birželio 20-osios horoskopas 12 zodiako. Ženklų pradėsim nuo avinų. Jūsų laukia malonus pokalbis ar netikėta žinia, kuri gali pagerinti nuotaiką. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti projektams, kurie leidžia atsiskleisti jūsų stiprybėms. Jautis emociškai gali būti svarbu jausti stabilumą ir aiškumą. Šeimos tema ar būtiniai klausimai gali pareikalauti šiek tiek daugiau dėmesio. Dviniai. Ši diena gali atnešti daugiau bendravimo, skambučių ar susitikimų. Darbo srityje palanku derinti planus, tvarkyti informaciją ir aptarti svarbius klausimus. Vėžys. Viduje gali stiprėti noras pasirūpinti savo saugumu ir ateities planais. Emociškai gali būti svarbu jausti didesnį stabilumą. Praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo prioritetus. Mėly liūtai. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau buvo dvejonių. Darbo srityje verta pasinaudoti galimybę parodyti savo gebėjimus. Mergelė, viduje atsiras noras šiek tiek sulėtinti tempą ir daugiau apgalvoti savo veiksmus. Emociškai gali būti svarbu atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Praeities tema ar senas klausimas gali vėl priminti apie save. Svarstyklės. Draugo ar bendraminčio patarimas gali pasirodyti labai vertingas. Darbo srityje daugiau rezultatų duos komandinis darbas ir bendradarbiavimas. O kasgi laukia skorpionų šią dieną? Pokalbis apie darbą ar ateities planus gali suteikti daugiau naujo aiškumo. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti svarbiausiams prioritetams. Santykiuose svarbu rasti laiko ne tik pareigoms, bet ir artimiesiems. Informacija šauliams. Viduje gali būti daugiau optimizmo ir noro plėsti akiratį. Emociškai gali stiprėti tikėjimas, kad viskas juda tinkama kryptimi. Kelionės, mokslai ir nauja informacija gali suteikti įkvėpimo. Ožiaragis. Emociškai gali kilti poreikis aiškiau suprasti kitų žmonių motyvus. Bendras finansinis ar atsakomybės klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio finansiniuose reikaluose, naudinga vengti didesnės rizikos, na, o santykiuose daugiau naudos duos atviras pokalbis, neįspėliojimai. Informacija vandeniams. Partnerio ar kolegos nuomonė gali padėti pamatyti situaciją iš kitos pusės. Darbo srityje daugiau naudos duos bendradarbiavimas, nei bandymas viską atlikti vienam, na, o finansiniuose reikaluose verta aptarti bendrus planus ir susitarimus. Informacija žuvims. Emociškai gali erzinti smulkios klaidos ar nebaigti darbai. Diena gali priminti apie atsakomybės, kurias verta užbaigti laiku, o darbo srityje palanku susitelkti į detales ir organizuotumą. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis plano ir vengti nereikalingų išlaidų.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Girdėjote reklamą.
0: Geros dienos!
4: dienos.
1: Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos 23 minutės, atėjo metas pakalbėti šiek tiek apie maistą, na, o šiuo atveju šiandien kalbėsime ir apie maistą, kągi turėtume valgyti, kai mums skauda dantį, na, iš tiesų kartais atsitinka tokia nemaloni situacija, kągi reikėtų daryti, yra maisto produktų, kurių reikėtų vengti, jeigu turite sugedusių dantų, nes jie skatina dantų ėduonį, vengti rekomenduojama lipnių, saldžių, rūgščių, krakmolingų, produktų ir gazuotų bei alkoholinių gėrimų. Įdomu, ar yra produktų, kurie veiktų atvirkščiai ir juos reikėtų vartoti, nes jie turi dezinfekcinių ar prieš uždegiminių savybių ir todėl stabdo ėduonės plitimą, o gal netgi malšina skausmą. Maistas, kuris veikia antibakteriškai turint dantenų problemų, tai yra pirmiausiai augalinės žolelių arbatos, be cukraus, jos turi teigiamą poveikį dantenoms, mažina uždegimą, jautrumą, pavyzdžiui, ramunėlių, bruknių, pipirmėčių arbatos. Gvazdikėlio aliejus, česnakas su druska, sūrus vanduo, šviežias svogūnas. Visi šie mums gerai žinomi produktai veikia antibakteriškai, bet to padeda išlaikyti socialinį atstumą, ypač svarbu šiuo laikotarpiu. Nors skaudamo danties jais nepagydysite, bet turėsite papildomą veiklą, kuri jums leis trumpam užsimiršti. Dar taip pat reikėtų paminėti šviežius vaisius ir daržovės, kuriuose yra vitamino C, taip pat pasižymi teigiamų poveikių dantenoms, nes stiprina jas. Na, čia šiuo atveju turime omenyje paprikas, obolius, salierus, morkas, ridikus, šviežius agurkus neluptus, kopūstus, kietasias daržoves. Taip pat reikėtų pasirinkti, nes jos skatina savaiminį dantų apsivalymą, tai yra valgant šias gėrybes, pavyks pašalinti dalį minkštųjų apnašų nuo dantų.
4: Pusryčių receptas.
1: Na, o šią karštą vasarišką dieną pasiūlysime pasigaminti agurkų ir ridikėlių salotas. Mums reikės vieno agurko, vieno pundelio ridikėlių, trečdalio brokolio galvos, reikės pagal skonį sezamo sėklų, vieno šaukšto sezamo aliejaus arba alyvuogių aliejaus, jis taip pat tinka. Dar reikės be abejo pagal skonį pipirų ir šlakelio citrinų sulčių. Kaipgi gaminti, ridikėlius ir agurkus supjaustykite plonomis riekelėmis, brokolius žalius supjaustykite smulkiais gabalėliais, daržovės sumaišykite, apibarstykite sezamo sėklomis, pagardinkite sezamų ar alyvuogių aliejumi ir citrinos sultimi. Na, o galiausiai reikėtų pagal skonį pabarstyti šiek tiek ir pipirų. Ir viskas, jūsų agurkų ridikėlio salotos paruoštos. Dar kartelį priminsime, kad šioms salotoms mums reikia vieno agurko, vieno pundelio ridikėlio, trečdalio brokolio galvos, pagal skonį sezamo sėklų, vieno šaukšto sezamų aliejaus arba alyvuogių aliejaus, taip pat pagal skonį pipirų ir šlakelio citrinų sulčių. Skanaus!
4: Geros dienos!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Lietuvoje lygiai 8:30, eteryje prasideda radio turgelis, laukiame jūsų skambučių su skelbimais telefono numeriu 0900 45 005, galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų 0900 45 005. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Algimantas iš Kauno.
4: Taip.
5: Parduodu sunkvežimio kėbulą, išmatavimai aukštis 2 metrai 30 centimetrų, plotis 2 metrai 50 centimetrų, ilgis 5 metrai. Kėbulas sandariai užsidaro, yra gale durys. Nu, sandėliukui daugiausia tinkamas. Kaina sutartinė 06 733 66 06. Ačiū, geros dienos.
4: Dėkojame jums, linkime gražios dienos, gražaus savaitgalio. Algimanto telefono numeris 06 733 366 06. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
6: Atsiprašau, skambino Onutė iš Kauno.
4: Taip.
6: Norėčiau parduoti 2 kompiuterinės kėdės. Dailios, mažai naudotos, po 15 eurų. Yra stiklinis stalas, graviruotas, labai dailus, taip pat 20 eurų. Jisai gali būti ir daug kieme, sodybui kokioj. Pinigų medį, kaina sutartinė. Apvalų juodą stalą turiu už 30 eurų. Ir mano telefonas 068 37 37 15. Dar praparašė manęs, kad paduočiau skelbimą, turi kompiuterinį stalą labai gražų. Naujas visai, 4 stalčiai. Ir jos telefonas 066 127 629. Dėkoju.
4: Ačiū Jums, geros dienos linkime, pakartosime abu telefono numerius. Pirmasis telefono numeris 06 83 73 715, na, o antrojo skelbimo telefono numeris 06 61 27 629.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, turiu iš Prienų rajono.
0: Taip.
1: Parduodu elektrinį galąstuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugriuvimui, gerus statybinės medžiagos, elektrinė siuvimo mašina, stalą ir suolus pabetiniai, dekoratyvinius akmenis. Mano telefonas 0675 8422. Ačiū, garo savaitgaliu.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Juliaus iš Prienų rajono telefono numeris 06 75 8422.

0: Štai dar vienas skambutės. Labas rytas.
1: Labą rytą ir jums, labą rytą ir jums. Alytus patrukdė. Turiu parduoti dvi mašinas, kažkodėl praeitą kartą skambėjau, tačiau nei vienas tik skambutis sulaukiu, nejaugi niekam nereikia. O automobilis vienas yra 15 metų, kita mašina yra 19 metų. Visos nedaug važiavęs su technikinėms, su numeriais, su draudimais. Dėžė mechaninė, o dėl kainos ten sutarsimas, kaip sakyt, prašom atvažiuoti, pasižiūrėti ir nutarsim. Telefonas būtų 06 45 00 186.
0: Ačiū Jums, geros dienos, linkime klausytojo iš Alytaus, telefono numeris 06 45 00 186.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų.
0: Taip.
1: Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams nei leidimo statybai, nei projekto nereikia. Nusiperki, nuvežam, pastatom. Parduodu įvairių rūšių sausas, kaldytas, malkas. Taip pat parduodu grūdus įvairiausius. Tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodu 6 hektarus miško su žeme arba įsikirtimui. Ir dar parduodamas kombainas žindir 1188. Dėl visko teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, gražaus savaitgalio visiems, sudie.
0: Dėkojame jums, linkime viso ko geriausio. Nikodemo telefono numeris 06-98-75-205.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.
5: Reklama.
6: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlėltė.
8: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
9: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
8: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ieškote dovanos jaunams ir janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas. 06-74-33-027 06-74-33-027
5: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 8:44, laukime jūsų skambučių telefono numeriu 0900-45-005. Labas rytas.
1: Labas rytas, jo.
0: 45-005. Labas rytas.

0: 8-1-6-1. Labas rytas.
1: Labas rytas. Liūdas Širvintas būtų.
0: Taip.
1: Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkinė apie 20 arų, šalia elektra, vieškelis ribojasi, teka upelis, iš upelio galima išplaukti į ežerą, yra užtvanka. Taip pat turim dar parduoti traktoriuką T25A su kabina, 94 metų laidos, 2400 motovalandų pravažiais, galim parduoti su padargais, galim parduoti be padargų. Padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločia, bulvekas lenkiška, yra plūgas dar, malkams pervežti vienašės traktorinės priekvos rėmas. Taip pat dar turim parduoti žolės bulvenojų smulkintuvas, yra 1,2 metrą pločia, jis daugiau tinka prie japoniškų traktoriukų, prie mažiukų arba prie 25, jis gali būti pakabinamas arba ant ratukų, 4 ratukai yra jo. Ir turim dar parduoti obolių tarkavimo mašiną, yra su trifazio elektros varikliu, stipri, galinga, tarybinių laikų, nesurudys, tvarkinga. Ir mūsų telefono numeris būtų 06-1-3-1-9-9-7-2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Liudo telefono numeris yra 06-1-3-1-9-9-7-2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
1: Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Taip pat turim parduoti labai didelį grilį kepti mėsai. Net prie jo jungiasi dujų balionas. Toks grilis senukose kainuoja apie 700 eurų. O mes parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksat. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Roberto telefono numeris 060 83 01 34.
2: Reklama. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės,

0: lauko roletai ir žaliuzės, markizės vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Į sveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
1: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
0: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600-77-400. Kartojame 0600-77-400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. greitai.lt – paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. greitai.lt Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
1: Girdėjote reklamą.
2: Lieka vos 3 minutės iki 9 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad per tarptautinės minų paieškos pratybas Baltijos jūroje Lietuvos kariai sunaikino 300 kg sveriančią miną.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Pareigas paliekantis krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Darius Vaicekauskas, perduodamas pajėgų vado simbolis, skeptrą vadovavimą pajėgoms perdavė naujai paskirtam vadui pulkininkui Ramūnui Jurskiui, pranešė kariuomenė. Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras akcentavo krašto apsaugos savanorių pajėgų indėlį į valstybės visuotinio gynybos modelio įgyvendinimą. Vadovavimą krašto apsaugos savanorių pajėgoms perdavęs pulkininkas Vaicekauskas tarnybą tęs sausumos pajėgų vado pavaduotojo pareigose. Per tarptautinės minų paieškos pratybas Baltijos jūroje Lietuvos kariai sunaikino 300 kg svorio miną. Penktadienį pranešė kariuomenė priešmininio laivo M53 skalvis vadas komandoras leitenantas Haroldas Uznys teigė, kad sunaikinta jūrinė dugninė mina nuo 1972 kasmet organizuojamomis pratybomis siekiama stiprinti NATO sąjungininkų ir partnerių gebėjimą veikti kartu, užtikrinti Baltijos jūros komunikacijos linijų saugumą bei prisidėti prie kolektyvinės Europos gynybos ir atgrasimo. Medijų rėmimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą, penktadienį pranešė Kultūros ministerija. Kaip teigiama pranešime, Kultūros ministrė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jai 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti 555 000 eurų. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis penktadienį pareiškė nusprendęs atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą Baltojo erelio ordiną, praneša Reuters. Kaip praneša TVP World, sprendimas susijęs su diplomatiniu ginču, kilusiu po to, kai vienam Ukrainos kariniam daliniui buvo suteiktas Ukrainos sukilėlių armijos vardas. Ši organizacija laikoma atsakinga už nusikaltimus prieš Lenkijos civilių gyventojus antrojo pasaulinio karo metais, įskaitant Volynės žudynės. Albanijos policija penktadienį po naktinių mitingų prieš poilsio kompleksą siejama su JAV prezidento Donaldo Trumpo šeima pateikė kaltinimus dar 27 demonstrantams dėl viešosios tvarkos pažeidimų. Nuo gegužės pabaigos tūkstančiai protestuotojų eina į gatves, prieštaraudami prabangaus viešbučio siejamo su Trumpo dukra Ivanka ir jos sutuoktiniu statyboms gamtos rezervate šios Balkanų šalies pakrantėje. Penktadienį Tokijo pradinėje mokykloje kilo gaisras, sužeista apie 10 žmonių, tarp jų vaikai pranešė žiniasklaidą. Po gaisro, kai pranešta kilusio muzikos klasėje tiko Nigava Daisan mokykloje, šiaurinėme kitos rajone iš viršutinio aukšto lango veržėsi tiršti juodi dūmai. Visi mokiniai ir darbuotojai buvo saugiai evakuoti, gaisras užgesintas maždaug po 3 valandų. Įvykio vietoje dirbo 10 ugniagesių su 75 gaisrų gesinimo mašinomis.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa trečią kartą paeiliui tapo Turkijos krepšinio lygos čempione. Ketvirtose finalo serijos rungtynėse išvykoje Fenerbahčė 77-75 nugalėjo Stambulo Bešiktaš klubą. Serija iki 3 pergalių Fenerbahčė klubas laimėjo 3-1.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šią dieną džiugins labai gražus vasariški orai, diena bus giedra ar mažai debesuota, lietaus nenumatoma, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas. Į šalį plūstelės labai šilto oro masė, todėl temperatūra popietė šoktelės iki 24-29 laipsnių karščio.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiuo metu Lietuvoje 9:05.
3: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
4: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas įkandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti stengtis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį įkandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam lygom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų lygų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžio įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidėl būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmo pagalba tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
3: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Vienas vakaras, 3 legendos, maksimali nostalgija ir energija, Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Atiduodu.
4: Lietuvoje 9:15, o eteryje tęsiasi laida Geros dienos. Dar kartelį visiems gražaus, jaukaus šeštadienio linkime. Na, o jeigu norite paskelbti savo skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, skambinkite 0900 45 005. Labas rytas.
5: Labą rytą. Norėčiau paduoti skelbimuką.
4: Taip.
5: Kauno rajone parduodamas pilnai įrengtas kilnojamas modulinis namukas 18 kvadratinių metrų, tinkantis gyventi ir žiemą. Dabar būtų telefonas 06 72 18 289. Ir dar vienas 06 75 75 269. Ačiū Jums labai.
4: Dėkojame, linkime geros dienos. Klausytojos iš Kauno rajono telefono numerį yra štai tokie 06 72 182 89 arba 06 75 752 69.

0: Tariam dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Jonas Molėtų.
0: Taip.
1: Išparduodu ūkio techniką. Atsiprašau. 4 metrų norvegiškos lėkštės. Diskinė grūdų sėjama. Pakabinamas kultivatorius. Valoma grūdų valymui ir rūšiavimui. Didelis ventiliatorius grūdų sandėliams. Ventiliatorius, kalvės, žaizdrai. 6 metrų kietos vamzdžius, tai ilgaamžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų degalams cisterna, supilstymo kolonėlė. 06 20 32 2 9 4. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo telefono numeris 06 20 32 2 9 4.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama. Atsiėmiau 2 pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar. 06 33 17 808.
5: Girdėjote reklamą.

0: Tariam, labas rytas.
1: Labas rytas, aš skambinu klausytoje. Klausytoje iš Palangos skubiai parduoda į vokišką elektrinį paspirtuką. Naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują puodą vokišką, naują saugusiam ir paaugliui sulankstamą vokišką dviratį ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Ir telefonas 06787-3580 arba jie dar antras 06790-3711. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū jums, sėkmės linkime klausytojos iš Palangos telefono numerį yra štai šie 06787-3580 arba 06790-3711.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitijai trukdo.
0: Taip.
1: Čia prie Plungės rajone, Gilaičių netoli Platelių parduodam sodybą, su tvenkiniu, daugiau kaip pusė hektaro tvenkinys, ir žemės apie pusantrą hektarą, skubiai ir nebrangiai norim parduoti. Ir namas pusantrinis, ir dar parduodam prie Klaipėdos 110 kvadratų namą sodų bendryje smiltelė. Ir mūsų telefonas tai yra 0612 35 8 86, kartuoju telefonų numerį 0612 35 8 86. Geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06 12 35 8 86. Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia skambinu iš Varėnos rajono.
0: Taip.
2: Parduodu mišką. Ir mano telefonas būtų 06 05 8 78 01. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Varėnos rajono telefono numeris 06 05 87 801.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda.
0: Taip.
1: Kompanija Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atvejimu ir dūstuvimu vartų automatiką, elektrinėmis garinėmis automobiliams, tramams ir traktoriams, gamintojas Valkerbanių Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai būtiniai pramoniniai garažo vartai įvairių išmontavimų ir spalvų. Pagal klientų pageidavimą meistras ir pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 842 00 68. Ačiū ir gero savaitgalio.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Ginto telefono numeris 06 842 00 68. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Juozas iš Kauno paskambino.
0: Taip.
2: Norėčiau paduoti skelbimuką. Parduodime 4 ratlankiai, 2 ratlankiai su padangom vasarinim, išmatavimai R16. Ratlankiai yra lietė visi. Nu ir parduodamas dar atsarginis radas, vadinamas tabletį. Tabletį yra nauja, su putliaru, vienu žodžiu čia, moteriškam, kas keičia padangas, tai moterim labai lengva jas pasikeis, lengva padangėlį. Taip pat norėčiau pirkti žemės prie vandens telkinių, nuo 2 arų iki 4, 5, 6 maždaug, arba išsinuomočiau. Bet netrumpiau, kai 10 metų, kad būtų nuoma. Nes, žinot, va, čia reikalinga tik tai pasistatyti žvejybai namuką. Uh-huh. Gerai, ačiū tada už priimtą skelbimą. Mano telefonas būtų... palaukit tą telefoną. Kaip šitą dabar, kad tiksliai pasakyčiau. Tuo 1 minutę. 06 87 74 5 13. Ačiū už priimtą skelbimą, geros dienos, kai tik įsi saulėje.
0: Ačiū Jums, linkime Jums viso ko geriausio. Priminsime klausytojo Juozo iš Kauno telefono numerį 06 87 74 5 13.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, gyvuliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų, žemės freza, akėčius, elektros stotelės benzininį Honda variklį, žoliapvės benzininį Honda variklį, automobiliui UAS-3303 platformai tentas, tepalas siurblys anša 50, priekaba darba. Miške savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 06741858546. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime gražaus savaitgalio. Klausytojo iš Šiaulių telefono numeris 06741858546. Labas rytas.
2: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus.
0: Taip.
2: Praleidę gražų savaitgalį dirbsime šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymas ir žalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galiu padaryti gerimą vandens metalinį šulinio dangtį, nudažyti norimą spalvą. Atvešiu į vietą, pastatysiu, viskas bus labai gražu. Galiu padaryti įvairiaus dydžio šašlikinę storomis senelėmis, tarnaus ilgą laiką. Taip pat galiu padaryti iš nerūdinčio plieno grotelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Su savo įranga atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galiu sukalti kūlus aptvarams, jei reikia ir aptversim juos. Šitie darbai daugiausia pas ūkininkus dirbame. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams atvažiuojame tiek į Kauną, tiek į Vilnių. Ir visa informacija bus telefonu. Pakonsultuosim, kaip nusipirkti pigesnėmis kainomis medžiagas, jei reiksis ir nupirksim. O mano telefonai bus 06 84 566 00 ir antras telefonas bus 0600 274 11. Ačiū visiems, gražaus savaitgalio, saulėto. Iki.
0: Ačiū Jums, linkime, kad Jūsų skelbimas būtų išgirstas, taigi pakartosime abu telefono numerius 06 84 566 00. Kitas telefono numeris 06 00 274 11.
3: Geros dienos!

0: Labas rytas, eteryje žinios. Per tarptautinės minų paieškos pratybas Baltijos jūroje Lietuvos kariai sunaikino 300 kg svorio miną. Penktadienį pranešė kariuomenė priešmininio laivo M5-3 Skalvis vadas komandoras leitenantas Haroldas Uznys teigia, kad sunaikinta jūrinė dugninė mina. Nuo 1972 kasmet organizuojamomis pratybomis siekiama stiprinti NATO sąjungininkų ir partnerių gebėjimą vykti kartu, užtikrinti Baltijos jūros komunikacijos linijų saugumą bei prisidėti prie kolektyvinės Europos gynybos ir atgrasymo. Vidaus reikalų ministras priėmė sprendimą stiprinti priemonės prie Lietuvos vidaus sienų siekiant efektyviau valdyti antrinės migracijos srautus iš Latvijos ir mažinti neteisėtos migracijos riziką, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Kaip nurodo ministerija, vadovaujantį šiuo sprendimu bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleivinėme transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Albanijos policija penktadienį po naktinių mitingų prieš poliso kompleksą siejama su JAV prezidento Donaldo Trumpo šeima pateikė kaltinimus dar 27 demonstrantams dėl viešosios tvarkos pažeidimų. Nuo gegužės pabaigos tūkstančiai protestuotojų eina į gatves, prieštaraudami prabangaus viešbučio siejamo su Trumpo dukra Ivanka ir jos sutuoktinių statyboms gamtos rezervate šios Balkanų šalies pakrantėje. Prancūzija, pasak prezidento Emanuelio Makrono, nesteiks deportacijos centrų trečiosiose šalyse už ES ribų. Jis taip pat sakė būsęs prieš, kad ES biudžeto lėšos būtų naudojamos deportacijos centrų statybai. Apie tai buvo diskutuojama vykstančiose derybose dėl būsimo daugiamečio 2028-2034 metų ES biudžeto. Europos parlamentas trečiadienį pritarė planams už ES ribų. Bus teikti prieštaringai vertinamus deportacijos centrus, skirtus nepriimtiems prieglobščio prašytojams. Žmogaus teisų aktyvistai tai kritikuoja.
1: Sportas.
0: Lietuvoje atsidariusio perėjimo langui futbolo akademija Šiauliai sulaukė pastiprinimo ir pristato vieną ryškiausių pastarojo dešimtmečio Lietuvos futbolo vardų. Prie Saulės miesto ekipos prisijungė 35 metų Arvidas Novikovas, vienas žinomiausių ir daugiausiai tarptautinės patirties sukaupusių Lietuvos futbolininkų. Didžiausią pėdsaką Novikovas paliko Lenkijoje, kur vilkėdamas Balstogės Jagiellonija marškinėlius sužaidė net 94 rungtynes, pelnė 22 įvarčius ir atliko 18 rezultatyvių perdavimų. Per savo karjerą lietuvis ne kartą rungtyniavo UEFA turnyro atrankose, o jo pavardė ilgus metus buvo tarp ryškiausių Lietuvos futbolo vardų. Šeštadienio dieną džiugins labai gražus vasariški orai, diena bus giedra arba mažai debesuota, lietaus nenumatoma, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, į šalį plūstelės labai šilto oro masė, todėl temperatūra po popietę šoktelės iki 24-29 laipsnių karščio. Lietuvoje 9:36 minutės.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kokie darbai sode ir darže laukia birželio pabaigoje Liepos pradžioje, sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentaras.
2: Kadangi jau įpusėjo birželis, tai ir prasidėjo visai kiti darbai negu ankstyvo pavasario. Ankstyvą pavasarį mes visi sėjome ir laukėme, kada tik tai sudygs mūsų daigeliai. Dabar įpusėjus jau dauguma augalų pasiekia 3, 5 ir daugiau negu 6 lapelių tarpinius. Reiškiasi reikalingi papildomi jiems ir darbai. Kadangi turėjome labai karštą birželio pradžią, todėl reikalingai jis buvo papildomas ir laistymas. Šiuo laikotarpiu galime šiek tiek atsipūsti, laistymo jau nereikia, nes gavome pakankamai lietaus. Todėl, kas po lietaus reikėtų, pagrindiniai darbai būtų tokie. Tai augalų priežiūra, tai būtų ravėjimas, papildomas tręšimas, Ir aišku, jeigu mes turime daržovės kaupiamąsias, tai reikėtų jas po lietaus apkaupti, kadangi sujudinti žemę ir būtų pakankamai oro. Tai yra pagrindiniai darbai, kurie reikalauja dabar sinių laikotarpių. Toliau mes galime birželio pabaigoje, liepos pradžioje dar pasisėti ir kai kurių daržovių. Vienas iš tokių yra ropės ir žieminiai ridikai. Jeigu mes pasisėtume vėlyvesnių veislių, užaugintume puikų derlių, nes ridikai ir ropės užauga maždaug per 50-60 dienų, tai mūsų būtų pagrindiniai darbai. Toliau vienas iš variantų toksai, kad augalai vegetacijos viduryje reikalauja nemažai kalio. Kalis reikalingas tam, kad galėtų formuoti tai antžeminę dalį ar tai požeminę dalį, vadinu, šakniavaisius, kad galėtų kaupti visas maisto medžiagas. Šiame laikotarpyje vienas iš pagrindinių trešimų tai būtų kalio trašos. Kalio trašas mes galime trešti ir per lapus, tai reiškia papildomai purškiant ar laistant, pasirenkant tam tirpesnes trašas arba skystas trašas. Aišku, dar reikalinga ir mikroelementai. Kartu, jeigu mes imtume papildomas trašas tirpes, kuriuose yra ir mikroelementų ir daugiau kalio, tikrai mes galėsime turėti gerus derlius vėliau vegetacijos viduryje ir pabaigoje. Jeigu naudojame trašas pires, kurias barstome, taip pat reikėtų pasirinkti, kuriuose yra daugiau kalio trašų. Tai būtų vieni pagrindinių darbų, ką jau ir minėjome, kad augalų priežiūra turėtų būti tai ravėjimas arba kaupimas. Jeigu neturėsime daugiau lietaus, tai reikės palaistyti. Toliau tręšimas papildomas trąšomis, kad augalas gautų visų maistingų medžiagų. Tai būtų patys pagrindiniai darbai vegetacijos viduje.
1: Girdėjote sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklėlienės komentarą.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Drum, drum, drum, bacelli, mirce, ace, kumbacelli, mirce, a, mirce, b, mirce, ace, kumbace.
5: Lietuvoje 9:43, priminame, kad eteryje tęsiasi radio turgelis, laukiame jūsų skambučio. Studijos numeris 0900-45-005. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Kas paskambino?
6: Galytas.
5: Taip.
6: Taip, parduoda. Volgos aušinimo radiatorius slenkščius priekinį galį į bamperius. Kas 5-3 aušinimo radiatorių variklį vis arba dalimis. Graniniai pjūklą, naujas stalą, akardioną Honor, kombainą Sampo 500, sunkvežimį man dalimis. Telefonas 06-865-5592. Ačiū, iki malonaus.
5: Ačiū Jums, linkime jaukaus savaitgalio, priminsime klausytojo iš Alytaus telefono numerį 06 86 535 92.

0: Labas rytas. Klausom, kas paskambino mums. Na, gaila, nutrūko ryšys, laukiame kito klausytojo ar klausytojos. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Vlada, paskambino iš Alytaus rajono. Turiu parduoti kaimišką.
0: 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Vlada, paskambino iš Alytaus.

0: Labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas.
0: Taip, klausom jūs.
1: Autoplovyklos paslaugos, plauna automobilių vyklius, dugnus, lengvėjai sunkvežimiai ir remontuoju perdirbą automobilių šildymo aušinimo sistemą. Parduodu naudotą 2 kW benzininį keturtaktį generatorių su ratukais, labai patogus. Milvokė naudotą elektrinį perforatorius, gręžtas ir kirstukas. SDS patronai rankom nuimami profesionaliam darbui, geram stovi. 3M kaukę pilno veido uždengimo, yra plėvelės keičiamos, du dedasi, du filtrai dedasi, kaukė naujutėlė. Kaina būtų 100 eurų, nauja, tai ten iš vis biešini pinigai kainuoja. Dabar ieškau voroneš, kaip buvo anksčiau, kokteilinės pieno plakimo. Tai reikia patys peliuką, kaip einant to stovo. Tai reikia bent vieno to, arba visą aparatą paimčiau. Sugedęs, jeigu būtų, tai vis tiek už kažkiek nupirčiau ten. Dar paslaugos elektros darbai, buitiniai ir santechnikos. Tiek naujai instaliacija, tiek remontiniai. Kaunas 06 04 1. Tiesa dar, dėlą buvo pirktas naujas dėlo monitorius 2422 modelis, labai mažai naudotas, biški per mažas ekranas man ten, tai irgi ten tik kur padėtas, stovi nenaudojamas. 06 04 1 6 8 4 2. Dėkui, su geru, saugus.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Algo iš Kauno telefono numeris 06 04 1 6 8 4 2.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
3: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.

0: Radio Turgelis tęsiasi, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Senjoras ieško iš Kauno moters. Gali būti ir žiūsios Lietuvos. Mano telefono numeris 86. Laukite toks galą. Aštuoni šeši, septyni aštuoni, vienas nulis, nulis, aštuoni vienas.
0: Ačiū Jums, gražių pažinčių palinkėsime, na, aštuonio to jau nenaudojam, naudojam nulį, taigi su nuliu pakartosime Jūsų telefono numerį 06781 0081.

0: Štai dar vienas skambutis. Labas rytas.
1: Leisit skambėti.
0: Labas rytas.
1: Alio.
0: Klausom jūsų.
1: Labas rytas.
0: Sveiki.
1: Ar galime duoti skelbimą?
0: Klausom jūsų įdėmį.
1: Dabar taip. Čia išėtos. Du dviračius parduodam. Vienas naudotas daugiau, kitas beveik nenaudotas. Dvi sėdimo mašinas elektrinis. Viena nauja, viena biškė naudota. Dabar skalbimo mašina nauja. Per viršų atsidaro durelis. Riedučiai 45 išmeros batai. Kojų masažuokliai. Čia daugiau po operacijų tinka, vat, jeigu kokia buvo sarka. Nu ir dabar dar taip pat šėtoje turim privačią valdą. Ten yra namas ir žemė. Bet čia, reiškia, tiktų daugiau žmonėms, kurie nori gyventi daugiau ūkiškai.
0: Taip.
1: Ten galima laikyti trišiukai, vištytis, šiltnamis pasistatyti, vienas žodžiu taip.
0: Uh-huh.
1: Ir dabar bus numeris 86 45 01 431. Šešėtoje.
0: Uh-huh. Ačiū Jums, gražaus savaitgalio linkime. Priminsime klausytojos telefono numerį 06 45 01 431.

0: Labas rytas.
1: Alo.
0: Klausom jūsų, kas paskambino.
1: Parduodu 24 vogą, kaip kemi presą. Prie jo į dar priekabą.
0: Taip.
1: Pliaunamąją diškinę, grėblį, tai būtų viskas. Mano adresas 06-299-18-07. Ačiū.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkim. Telefono numeris 06-299-18-07.

0: Dios.
1: Mėlėjai, ačiū, kas klausėtės laidos geros dienos, na, ir ačiū, kad skambinote radio turgelį. Jeigu nespėjote prisiskambinti, nenusiminkite po 10 valandos žinių, eteryje prasidės laida savaitgalis su Puku, taigi dar tikrai bendrausim. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad pernai Lietuvoje fiksuoti paukščių gripo protrukiai paveikė 5 paukštynus. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis per pastarąjį ebolos protrukį Kongo demokratinį Respublikoje virusų užsikrėtė 75 medicinos darbuotojai. Likite kartu, visiems gražaus, jaukaus šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras priėmė sprendimą stiprinti priemonės prie vidaus sienų, siekiant efektyviau valdyti antrinės migracijos srautus iš Latvijos ir mažinti neteisėtos migracijos riziką, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Kaip nurodo ministerija, vadovaujant šiuo sprendimu bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patroliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleivinėme transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Pernai Lietuvoje fiksuoti paukščių gripo protrūkiai paveikė 5 paukštynius Šilutės, Kaišiadorių, Kretingos ir Marijampolės rajonuose. Po daugiau nei metus trukusių intensyvių pastangų visiems šiems ūkiams leista atnaujinti veiklą, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Tarnyba atkreipė dėmesį, kad tik visapusiškai atlikus ir vėliau įvertinus valymo, stiprios dezinfekcijos ir kitas būtinas procedūras, ūkiai galėjo teikti prašymus veiklai atnaujinti. Tarnyba patvirtino leidimus vėl pradėti auginti naminius paukščius, bet pabrėžia, kad grėsmė šiam virusui patekti į paukščių ūkius išlieka visoje šalyje. Pareigas paliekantis krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Darius Vaicekauskas perduodamas pajėgų vado simbolį skeptrą vadovavimą pajėgoms perdavė naujai paskirtam vadui pulkininkui Ramūnui Jurskiui, pranešė kariuomenė. Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras akcentavo krašto apsaugos savanorių pajėgų indėlį į valstybės visuotinio gynybos modelio įgyvendinimą. Vadovavimą krašto apsaugos savanorių pajėgoms perdavęs pulkininkas Vaicekauskas tarnybą tęs sausumos pajėgų vado pavaduotojo pareigose. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis penktadienį pareiškė nusprendęs atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną, praneša Reuters, kaip praneša TVP World, sprendimas susijęs su diplomatiniu ginču, kilusiu po to, kai vienam Ukrainos kariniam daliniui buvo suteiktas Ukrainos sukilėlių armijos vardas. Ši organizacija laikoma atsakinga už nusikaltimus prieš Lenkijos civilius gyventojus antrojo pasaulinio karo metais, įskaitant Volynės žudynes. Prancūzija, pasak prezidento Emanuelio Makrono, nesteiks deportacijos centrų trečiosiose šalyse už Europos Sąjungos ribų. Jis taip pat sakė, būsęs prieš, kad Europos Sąjungos biudžeto lėšos būtų naudojamos deportacijos centrų statybai. Apie tai buvo diskutuojama vykstančiose derybose dėl būsimo daugiamečio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Europos parlamentas trečiadienį pritarė planams už Europos Sąjungos ribų steigti prieštaringai vertinamus deportacijos centrus, skirtus nepriimtiems prieglobščio prašytojams. Žmogaus teisių aktyvistai tai kritikuoja. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis per pastarąjį ebolos protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje virusų užsikrėtė 75 medicinos darbuotojai. 17 jų mirė, penktadienį pranešė organizacija, kuria remiasi agentūra Reuters. Kongo DR institucijos ebolos protrūkį oficialiai paskelbė gegužės 15 dieną. Tačiau virusas spėjamai siautėjo jau kelis mėnesius iki tol. Dėl to dar prieš žinant apie pavojų, užsikrėtė daug slaugytojų ir gydytojų. Be to, medicinos darbuotojams trūksta tokių pagrindinių priemonių kaip pirštinės ir kaukės.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Lietuvos moterų tinklinio rinktinė pradėjo pasirodymą paskutinėme CF Europos lygos turnyre, kuris vyksta Šiauliuose. Lietuvės nugalėjo Portugales ir iškovojo pirmąją pergalę Europos lygoje. Lietuvos rinktinė penktadienį 3-0 nugalėjo Portugalijos komandą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienio dieną džiugins gražus, vasariški orai, diena bus giedra, mažai debesuota, lietaus nenumatoma, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, į šalį plūstelės labai šilto oro masė, todėl temperatūra popietė šoktelės iki 24-29 laipsnių karščio.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 10:06.
2: Dienos komentaras. Medikai primena, kodėl per karščius maistą tvarkyti reikia itin atsargiai. Apie tai išsameu užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
4: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medikai primena, kad kasmet šiltojų metų laiku išauga padidėja ir bakterijų sukeltų žarnyno infekcinių ligų atvejų skaičius, kadangi bakterijos, ligas sukeliantis mikroorganizmai, mėgsta šilumą skirtingai nuo virusų, kurie siaučia šaltojų metų laiku, tai yra žiemą. Ir mūsų duomenimis, kasmet vasaros mėnesiais registruojama daugiau nei 50% visų šių infekcijų atvejų. Dažniausiai registruojamos Lietuvoje per maistą plintančios zoonozės. Tai kaip ir Europoje, plačiai paplitusios ir gerai žinomos tokios kaip kampilobakteriozė, salmoneliozė, jersiniozė ir kitos. Tai būtent šitų ligų sukėlėjai plinta per gyvūninį maistą. Ir patys dažniausi ir patys šiuo metu žinomiausi rizikos veiksniai Lietuvoje yra vištų broilerių mėsa, kiaušiniai, termiškai neapdorotas, tai yra nevirintas žaliavinis karvių pienas ir kitas gyvūninis maistas. Tačiau su maistu į mūsų organizmą gali patekti ir 10 kitų rūšių bakterijų, kurios vasaros metu taip pat labai aktyviai aplink mus gyvena ir gali sukelti tokius negalavimus kaip pykinimas, viduriavimas ir taip toliau. Visos ligos, kurias sukelia per maistą plintantys sukelėjai, turi tam tikrų požymių rinkinį ir dažniausiai jos pasireiškia karščiavimu, vėmimu, viduriavimu, kūnų skysčių netekimu, intoksikacija. Na ir ligos sunkumas, aišku, priklauso nuo patekusių bakterijų kiekio į mūsų organizmą, nuo jų patogeniškumo, piktybiškumo, nuo gaminamo toksino bakterijų, taip pat nuo ligonio amžiaus į imuninės būklės ir taip toliau. Taigi patys jautriausi šioms bakterijoms yra maži vaikai, pagyvenę asmenys, turintys imunosupresiją asmenys. Taigi kai kurios bakterijos besitauginančios maiste gali pagaminti toksiną, kaip antai ešerichijos, salmonelės ir būtent apsinuodėjimo maistų priežastis gali būti toksinas. Dėl to tiriant tokių ligonių išmatas, jose bakterijų jau neberasime, tačiau ligonio klinikinė būklė gali būti labai sunki. Apsinuodijimų priežastis vasarą dažniausiai būna greitai gendantis maistas, salotos, mišrainės su majonezu, karšto rūkimo mėsos produktai, kreminiai gaminiai. Kodėl? O todėl, kad tai yra baltyminis maistas, jeigu salotos mišrainės, juose įdėtas majonezas pakankamai skysta baltyminė terpė ir bakterijos šiame maiste gali greitai pasidauginti, aišku, jeigu tas maistas bus laikomas kurį laiką ne šaldytuve, o būtent vat, dabartinėje temperatūroje, na tai iš tikrųjų labai greitai tų bakterijų ir toksinų gali maiste pasigaminti labai daug, o tai yra jau tiksinti vieną šaukštą tokios mišrainės gali būti sunkaus apsinuodijimo priežastimi. Norėčiau pasakyti, kad skiepų nuo šių ligų nėra ir pagrindinė nespecifinė profilaktika tai yra saugiai pasigaminti maistą ir aišku, asmens higiena, tai yra švarios rankos, švari aplinka. Dėl to mes medikai patariame valgyti gyvūninį maistą tik labai gerai termiškai apdorotą, kitaip sakant, labai gerai išvirtą ir iškeptą. Kiaušinius vartoti tik kietai išvirtus ir iškeptus. negerti namuose žalių kiaušinių, negaminti namuose ledų iš žalių kiaušinių, nepatarčiau namuose gaminti kreminių konditerinių gaminių, į kurių sudėti įeina irgi žali kiaušiniai pagal receptūrą. Na, o parsivežta iš kaimo, iš močiutės ar iš giminių žalę žaliavinį karvės pieną, nesvarbu, kad tai yra žinoma asmens karvės pienas, tačiau jį patartina termiškai apdoroti, tai yra pakaitinti iki 70-80 laipsnių temperatūros. Na ir patartina tokiu karščiu tą maistą, kurį pasigaminame savo virtuvėje, gaminti nedideliais kiekiais ir kuo greičiau jį suvalgyti. O į kelionę, jeigu užkandžiauti ruošiamės kelionėje arba poilsiaujame gamtoje, tai tikrai patarčiau su savimi pasiimti tik tai negreitai gendamo maisto, tai yra traškučių, vaisių, daržovių, sausainukų kažkokių tai be kremo, neplauti vaisių ir daržovių upės vandenyje, vengti užkandžiauti taip pat, na, nepatikimuose, nežinomuose užkandinėse, nepirkti prekių pas atsitiktinius gatvės prekeivius, na ir nepamiršti prieš valgį būtinai nusiplauti rankas, arba jeigu neturime galimybę jų nusiplauti, nuvalyti rankas dezinfekuojančią servetėlę. Būkite sveiki šią vasarą.
2: Girdėjote užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: tikrai verta.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
5: Girdėjote reklamą.
0: Radijas Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalio su Pūku prasideda, sveikiname visus su dar vienu gražiu, saulėtu, šiltu, netgi labai labai karštu savaitgaliu, linkime geros dienos, tiek šeštadienio dienos, puikios, tiek sekmadienio dienos, būkit laimingi, na ir svarbiausia, saugokit savo sveikatą, neperkaiskite saulėje, nes kaip ir sinoptikai užsiminė, tiek šiandien, tiek rytoj pakankamai karšti orai mūsų laukia, tad reikėtų pasirūpinti ir savimi, ir savo artimaisiais. Šiandien birželio 20-oji ir šios dienos varduvininkai yra Florentina, Silverijos, Žadvainas, Žintautė ir Naundas. Sveikiname visus varduvininkus. Jeigu švenčiat savo gimtadienį, jums taip pat skrieja šilčiausiai sveikinimai. Na ir nieko nelaukusi, taip pat norėčiau paraginti klausytojus, kurie nori skelbti savo skelbimus, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, skambinti mums į studiją telefono numeriu 0900 45 005. Laukiame jūsų skambučių su skelbimais, taip pat galite ir artimuosius pasveikinti, galite ir pažinčių ieškoti, taigi labai labai lauksime skambučių, štai matau jau kažkas skambina, labas rytas, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
2: Noriu susipažinti.
1: Klausom.
2: Iš Dzūkijos.
1: Taip, ir kokios moters ieškot, sakykit?
2: Iki 60 metų.
1: Irgi iš Dzūkijos, taip?
2: Ne, iš Dzūkijos.
1: Gerai, tai tada savo telefono numerį pasakykit mums.
2: 06. 06. 35 0 225.
1: Dėkojame jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Mūsų klausytojas iš Dzūkijos nori susipažinti, su juo susisieksite telefono numeriu 06 03 50 225.
0: Suraskite mane.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06-77-400. Kartojame 06-77-400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
0: Girdėjote reklamą. Radijos stotis.

0: Malonu sulaukti jūsų skambučio. Tariame labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Žmogus su negale iš Klaipėdos turėtų susipažinti su kokia nors moteryte nuo širdžio.
0: Kokio amžiaus?
1: Kokiu numeriu? To pačiu. Tai būtų 06-03-42-124.
0: Nu, kokio amžiaus moteris turėtų būti?
1: Nu, ko jaunesnė, to geresnė.
0: Gerai, dėkojam jums, na, matyti didelių reikalavimų amžiui nėra, bent jau taip supratom iš mūsų klausytojo kalbos, taigi jeigu jūs sudomino šį pažinčių žinutę, skambinkite klausytojui numeriu 06-03-42-124.
2: Surask mane.

0: Štai dar vienas skambutis. Labas rytas, laba diena.
1: Laba diena. Čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują puodą vokišką, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują vokišką saugusiam ir auglius lankstumą dviratį ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Ir telefonas 06787-3580 ir dar antras telefonas 06790-3711 ir dar klausytoja nori skubiai pirkti Šventojoje dviejų kambarių būtą, jeigu antrame aukšte Šventojoje. Taip, telefonas 06790-3711. Ačiū ir gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Taigi priminsime abu telefono numerius 06790-3711 ir dar vienas telefono numeris 06787-735-80.

0: Rokas gi dabar mums skambina. Labas rytas, laba diena.
1: Labas diena. Trukdo Žemaitija.
0: Taip.
1: Parduodu automobilį Audi Q5. 2021 metų benzinas, automatas, 2 litrai variklis, 75 tūkstančiai rida, tvarkingas, tech apžiūra iki 28 metų ir telefonas 06-02-53-55. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės geros nuotaikos. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06-02-53-55.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono.
0: Taip.
1: Oro skelbimukų. Tvarkingas vyras važiuojantis, vairuojantis, ieško darbo. Skaldo malkas, pjauna gyvatvarę ir žolę. Ir tvarko apleistas sodybas, pjauno su dalgiu net. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone Plikiai. Plikiai ir... Visi privalumai kaina sutartinė. Ir perku senus automobilius. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Geros dienos visiems, lauksiu skambučių.
0: Ačiū Jums už skambutį. Linkime gražaus savaitgalio. Vytauto iš Klaipėdos telefono numeris 06 70 99 011.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas. Aš norėjau parduoti žemės sklypą čia Vandai iš Utenos.
0: Klausom.
1: Noriu parduoti žemės sklypą 12 arų, randasi sodų bendrijoje, netoli nuo Utenos 6 km. Ir mano telefonas bus 0648 277 84, arba kitas 0389 533 333 43, taip.
0: Gerai, ačiū Jums, linkime, kad sulauktumėt daug, daug skambučių. Mums skambino mūsų klausytoja Vanda iš Utenos, jos telefono numerius tuoj pat priminsime. Laidinis telefono numeris 0389 533 333, mobilusis 06 48 277 84.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Rimantas iš Kauno.
0: Taip.
1: Atsiduoda labai gera mašina Opel Vectra. Dvi variklis, automatas. 26 metų. Nebrangiai. Ir to pačio ieškau žmonos, ne žmonos, bet draugės. Tai va, tiek. Telefonas 06-02-62-177.
0: Dėkojame Jums, linkime, kad Jūsų skelbimas būtų išgirstas, taigi mūsų klausytojo iš Kauno telefono numeris 06-02-62-177.
2: Savaitgalis su Puku.
3: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Čia iš Alytaus rajono ūkininkas trukdo jūs. Norėtų skelbimų ką duoti.
0: Klausom jūsų.
1: Taip, įsiparduodam žemės ūkio techniką. Parduodam šienapjovę, džiefas, kvesiam 2800 prikabinamą su klaušintuvo. Žemės dirbimo freza kūn, gatvės 1000 skirtą akmenuotoms dirvoms. Presa Meisi Ferguson 828 diržinį skirtamą kamerą. Kombainą Drongi Borg 1250 dirbantis. Traktorium TZ52 dirbantis. Ir pieno šaldytuvo Frigo Milk 200 litrų ir visą melžimo ir ganimo įrangą. Ir telefonas būtų 06-86-728-64. Ačiū už pintą skelbimą ir visiems gero savaitgalio.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Klausytojo iš Alytaus rajono telefono numeris 06-86-728-64.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Šiuo metu Lietuvoje 10:55, lieka jau visai nedaug laiko iki 11:00 žinių. Kviečiame klausytis žinių, po žinių pratęsime laidą Savaitgalius su Pūku. Tiesa, dar norėtume šiek tiek informuoti apie šiuo metu vyraujančius orus. Tai šilčiausia temperatūra šiuo metu yra fiksuojama Utenoje, ten 23 laipsniai. 22 laipsnius termometrai rodo Vilniuje, Varėnoje, Lazdijuose, Dūkšte, Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Kaune 21 laipsnis, beje 21 laipsnis ir Raseiniuose bei Telšiuose. Na, o vėsiausia šiuo metu esanti fiksuojama temperatūra yra Nidoje, ten 20 laipsnių šilumos, na, bet gera žinia ta, kad niekur praktiškai debesų nėra. Danguje karaliauja saulė, taigi visiems gražaus šeštadienio.

0: Labą dieną, eteryje 11 valandos žinios. Reaguodama į sąjungininkų prašymą, Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, užtikrinant saugią laivybą. Kaip pranešė kariuomenė, nuo penktadienio karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Ieškinį valstybei dėl registrų centro duomenų nutekinimo rengiantis advokatas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos ketina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių jų asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl duomenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Daugiabučių namų administratoriams reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimo, ar galima demontuoti daugiabučių balkonuose esančias kopėčias ir evakuacinius liukus, priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžė, kad jų pašalinimas gali būti vertinamas kaip priešgaisinės saugos taisyklių pažeidimas. Daugiabučių namų administratoriaus mano būstas atstovas BNS teigia, kad įmonė gyventojų klausimų dėl balkonų kopėčių ir liukų panaikinimo dažniausiai sulaukia atliekant būtų remontą ar balkonų įstiklinimą. Vis tik už daugiabučių gaisrinės saugos priemonės atsakingi namų administratoriai pabrėžia, jog daugiaukščiuose daugiabučiuose balkonuose įrengtos kopėčios ir liukai yra priešgaisrinės saugos elementai, skirti gyventojų evakuacijai nelaimės atveju, todėl jų šalinti ar savavališkai demontuoti negalima. Vienas žmogus buvo sunkiai sužįstas, kai naktį Miunchene nuo tilto nulėkė krovininis traukinys, šeštadienį pranešė Vokietijos policija. Du vagonai nukrito apie 5 metrus žemyn nuo tilto ant kelio. Iš karto nebuvo aišku, kokį krovinį gabeno traukinys, bet policija paskelbė, kad pavojingų medžiagų nebuvo ir pavojaus visuomeniai nėra. JAV specialusis pasiuntinys Steivas Vitkofas išvyko derybų į Šveicariją. Penktadienį pranešė JAV žiniasklaidos priemonės, prieš tai atidėjus ten turėjusias vykti Jungtinių valstijų ir Irano derybas. Vitkofas penktadienį jau pakeliui į šią Alpių šalį, pranešė leidinys Axios, remdamasis neįvardytų JAV pareigūnų. Jo kelionė rengiama Vašingtonui ir Iranui, stengiantis sugražinti į vėžes techninės derybas po pradinio taikos susitarimo, nurodė televizija CNN. Vengrijos ministro pirmininko reikalavimu buvo sušvelnintos ketvirtadienį įvykusio Europos Sąjungos lyderių susitikimo išvados, siekiant sumažinti skubą vykdant Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą procesą. Antradienį Europos Sąjunga atidarė pirmąjį iš 6 vadinamųjų plėtros klasterių Ukrainai ir Moldovai. Tai užduočių sąrašai, kuriuos šalis privalo įvykdyti, kad taptų bendrijos narėmis. Buvo tikimasi, kad likę 5 derybų skyriai bus atidaryti vėliausiai Liepą.
1: Sportas.
0: Ryto krepšinio klubas pradeda naują savo jaunimo programos etapą. Net 5 perspektyvų sistemos auklėtiniai šią vasarą kelia sparnus į stipriausią JAV studentų krepšinio lygą, rašoma pranešime. Gantas Kryžanauskas, Gabrielius Jokubauskas, Nikas Stuknys, Gabrielius Bubnys ir Arminas Vilkas ateinantį sezoną pradės už Atlanto, kur derins aukšto lygio krepšinius su studijomis. Šis masinis jaunuolių persikėlimas į JAV universitetus atspindi nuoseklų sostinės klubo piramidės darbą ir gebėjimą paruošti žaidėjus tarptautiniai krepšinio scenai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus, pasak sinoptiko, šeštadienį be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį sieks sieks nuo 14 iki 19, rytoj dieną bus 25-30 laipsnių karščio, pajūryje termometrai fiksuos 20-24 laipsnių šilumą.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 11 valandų ir 5 su puse minutės.
3: Dienos komentaras.
4: Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų, tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
5: Kad mes būtume saugus prie vandens vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokantis plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta, kai žmogus kęsti į burną jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Visi mokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoj, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrų, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai va šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelip į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugi su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandenį dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausi yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai taisyklingų įgūdžių juos išmokins. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimiau padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskesti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriu išmokinkit plaukti, tai tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti. Kad mes dar būtume atsargus saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukia koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom atsikosėti išpjauti vandenį, jeigu esam ant kranto, matom, kad kesta žmogus kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės, ar mes tikrai tam žmogus galėsim iššokę iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausiai reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokat pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras, ratas, lazda jam padėti. Jeigu jau šokome vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas, kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiai greičiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybės, aplinką įvertinti ir neskubėti.
4: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvėje 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4 700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06 02 886 88. Kartojame 06 02 886 88.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radijos stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų 17 minučių, eteryje vis dar tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Jeigu norite šios laidos metu paskambinti mums į studiją, pasveikinti artimuosius, paskelbti skelbimus ar susipažinti, skambinkite drąsiai. Studijos numerį pakartosiu dar kartelį 0900 45 005.
0: Savaitgalis su Pūku.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Girdėjote reklamą.
1: Tariame laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Čia tokiais Dzūkijos dzūkas.
1: Klausom.
4: Noriu pažinti.
1: Kokios moters ieškot, sakykit, kokio amžiaus ir iš kur?
4: Nu, iki 60 metų.
1: Ir iš Dzūkijos ar gali iš visos Lietuvos skambinti?
4: Gal iš visos Lietuvos skambinti.
1: Gerai, telefono numerį pasakykit savo.
4: 060 710 758.
1: Dėkojame, linkime gražių pažinčių. Mūsų klausytojas Dzūkas iš Dzūkijos nori susipažinti. Jo telefono numeris 060 7 1 0 7 5 8.

0: Labą dieną.
1: Diena. Čia toks mano klausytojas Palangos. Klausytojas Palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują puodą vokišką, naują suaugusiam arba paaugliui vokišką sulankstomą dviratį ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Ir perka klausytoja dviejų kambarių būtą šventoje antrame aukšte, nebrangiai. Ir telefonas 06-79-03-711. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū jums, linkime sėkmės. Klausytojos telefono numeris 06-79-03-711.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labą dieną.
1: Labą dieną, klausytojas iš Kauno.
0: Taip.
1: Kauno rajone Zapyškių seniūnijoje, Giminių gatvėje, parduodamas 1 hektaras žemės. Mano telefonas 0677 53 619. Gražioj vietoj, Nemuno kranto.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti pirkėjo, kad Jums paskambintų. Na, o paskambinti mūsų klausytojai galite telefono numeriu 0677 53 619.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11:24, mėlyjei, norėčiau priminti, kad egzistuoja galimybė užsisakyti ir iš anksto norimą sveikinimą. Galite paskirti savo mylimus žodžius, mėgstamą dainą galite paskirti, be abejo, ir svarbiausias dalykas, galite pasirinkti laiką, kada jūsų sveikinimas nuskambės eteryje. Taigi, jeigu jūs domina iš ankstinio užsakymo, užsakomojo sveikinimo galimybę, tuomet paklausykite šios informacijos, na, ir tikėkime, viskas bus aišku. Telefono numerį jau dabar iš karto pasakau 0685-246-24. Šiuo numeriu skambinkite, jeigu norite iš anksto užsisakyti sveikinimą.
0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

Jau visai netrukus girdėsite trumpąsias žinias, žiniuose pakalbėsime apie tai, kad praėjus beveik 2 mėnesiams po to, kai JAF gynybos departamentas panaikino privalomą karių vakcinaciją nuo gripo, Teksase įsikūrusioje karinių oro pajėgų bazėje kilo gripo protrūkis.

0: Labadiena, eteryje žinios. Daugiabučių namų administratoriams reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimų, ar galima demontuoti daugiabučių balkonuose esančias kopėčias ir evakuacinius liukus, prieš gaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžia, kad jų pašalinimas gali būti vertinamas kaip prieš gaisinės saugos taisyklių pažeidimas. Daugiabučių namų administratoriaus atstovas BNS teigia, kad įmonė gyventojų klausimų dėl balkonų kopėčių ir liukų panaikinimo dažniausiai sulaukia, atliekant būtų remontą ar balkonų įstiklinimą. Vis tik už daugiabučių gaisrinės saugos priemonės atsakingi namų administratoriai pabrėžia, jog daugiaukščiuose daugiabučių balkonuose įrengtos kopėčios ir liukai yra prieš gaisrinės saugos elementai skirti gyventojų evakuacijai nelaimės atveju, todėl jų šalinti ar savavališkai demontuoti negalima. Nuosavo ūkio kūrimas daugeliu jaunų žmonių tampa nemažu finansiniu iššūkiu. Pradėti veiklą žemės ūkyje dažnai reikia nemažų pradinių investicijų nuo technikos ir įrangos iki žemės pastatų ar kitos infrastruktūros. Siekiant palengvinti pirmuosius žingsnius šiame sektoriuje ir paskatinti naujų ūkių kūrimą kaimo vietovėse, jauniesiems ūkininkams ir šiemet siūlomos valstybės finansavimo galimybės. Dėl jų jau galima kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą, kuri administruoja paramos priemonės ir priima paraiškas nustatytais terminais. Tiesa, tam padaryti laiko liko mažiau nei 2 savaitės. Praėjus beveik 2 mėnesiams po to, kai JAV gynybos departamentas panaikino privalomą karių vakcinaciją nuo gripo, Teksase įsikūrusioje karinių jūrų oro pajėgų bazėje kilo gripo protrūkis. Apie tai pranešė kelios amerikiečių žiniasklaidos priemonės, remdamosi JAV kariuomenė. Informuotų šaltinių duomenėmis susirgo apie 160 kareivių. Oficialiai kariuomenė kalbėjo tik apie vietinį gripo protrūkį. Vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas, kai naktį Münchene nuo tilto nulėkė krovininis traukinys, šeštadienį pranešė Vokietijos policija. 2 vagonai nukrito apie 5 metrus žemyn nuo tilto ant kelio. Iš karto nebuvo aišku, kokį krovinį gabeno traukinys, bet policija paskelbė, kad pavojingų medžiagų nebuvo ir pavojaus visuomeniai nėra. JAV specialusis pasiuntinys Steivas Vitkofas išvyko derybų į Šveicariją, penktadienį pranešė JAV žiniasklaidos priemonės, prieš tai atidėjus ten turėjusias vykti Jungtinių valstijų ir Irano derybas. Vitkofas penktadienį jau pakeliu į šią Alpių šalį, pranešė leidinys Axios, remdamasis neįvardytų JAV pareigūnų. Jo kelionė rengiama Vašingtonui ir Irano įstengiantis sugražinti į vėžes techninės derybas po pradinio taikos susitarimo, nurodė televizija CNN. Sportas. NBA lygoje nutrūko Golden State Warriors klubo 4 pergalių seriją. Justės Jocytės atstovaujama komanda pralaimėjo vakarų konferencijos lyderiams. Namuose žaidusi Warriors ekipa 75-81 nusileido Minnesotos Lynx krepšininkėms. Jocytė trenerės sprendimu praleido jau 2 susitikimą paeiliui. Pasak sinoptikų, šiandien be lietaus vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienio naktį, kai kur dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį sieks nuo 14 iki 19, rytoj dieną bus 25-30, pajūryje 20-24 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11:34.
1: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
2: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai toje vietoje, ledą kažkokį galbūt suvyniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jiem derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų, kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje, atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipdėmėsi į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu, na, aštriabriaunu daiktų tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiam.
1: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar. 06 33 17 808. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlėltė.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Mėlyjei, laida savaitgaliu su Pūku tęsiasi, laukiame jūsų skambučio. Studijos numeris 0900 45 005.
1: Savaitgalis su Pūku.
0: Šiandien Birželio 20-oji diena, šios dienos varduvininkai Florentina, Silverijus, Žadvaina, Žintautė ir Nandas. Šiandien pasaulinė pabėgėlių diena, taip pat Mėnulis šiuo metu yra 5-oje savo dienoje, šiuo metu jaunatis, po truputėlį pilnėja Mėnulis. Na, o šios dienos citata, kad ir menkas lizdelis, svarbu geras paukštelis.

0: Štai turime skambutę. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Iš Šiaulių noriu susipažinti.
0: Taip, klausom.
1: Rimtai draugystėj. Taip laukiu vien skambučių, žinučių neatsakau. Esu iš Šiaulių ir laukiu iš apskritį Šiaulių. Man yra 49 metų. Aš turiu invalidumą. Mano telefonas 06-603-208-97.
0: Ačiū Jums, linkime gražių pažinčių. Priminsime klausytojo iš Šiaulių telefono numerį 06-03-208-97.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, čia dėl pažinties.
0: Taip, klausom.
1: Susipažinčiau su moterimi iš kaimo apie 70 metų. Ir mano numeris būtų 06-466-50-86.
0: Ačiū Jums, gražių pažinčių, jaukaus savaitgalio linkime. Priminsime mūsų klausytojo telefono numerį. Jeigu norite susipažinti, pabendrauti, skambinkite 06-466-50-86.
2: Surask mane. Reklama.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Kai jūsų

0: tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
3: Girdėjote reklamą.

Jau visai greitai girdėsite 12 valandos žinias, juose pakalbėsime apie tai, kad per Rusijos oro antskrydį Ukrainos Charkivo mieste vienas žmogus žuvo, o 9 buvo sužeisti.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Pernai Lietuvoje fiksuoti paukščių gripo protrūkiai paveikė 5 paukštynų Šilutės, Kaišiadorių, Kretingos ir Marijampolės rajonuose. Po daugiau nei metus trukusių intensyvių pastangų visiems šiems ūkiams leista atnaujinti veiklą, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Tarnyba atkreipė dėmesį, kad tik visapusiškai atlikus ir vėliau įvertinus valymo stiprios dezinfekcijos ir kitas būtinas procedūras, ūkiai galėjo teikti prašymus veiklai atnaujinti. Tarnyba patvirtino leidimus vėl pradėti auginti naminius paukščius, bet pabrėžė, kad grėsmė šiam virusui patekti į paukščių ūkius išlieka visoje šalyje. Ieškinį valstybėje dėl registrų centro duomenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos ketina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusiųjų asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl duomenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Nuosavo ūkio kūrimas daugeliu jaunų žmonių tampa nemažu finansiniu iššūkiu. Pradėti veiklą žemės ūkyje dažnai reikia nemažų pradinių investicijų nuo technikos ir įrangos iki žemės pastatų ar kitos infrastruktūros. Siekiant palengvinti pirmuosius žingsnius šiame sektoriuje ir paskatinti naujų ūkių kūrimą kaimo vietovėse, jauniesiems ūkininkams ir šiemet siūlomos valstybės finansavimo galimybės. Dėl jų jau galima kreiptis į nacionalinę mokėjimą. Agentūra, kuri administruoja paramos priemonės ir priima paraiškas nustatytais terminais. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenėmis per pastarąjį ebolos protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje virusų užsikrėtė 75 medicinos darbuotojai, 17 jų mirė, penktadienį pranešė organizacija, kuria remiasi agentūra Reuters. Kongo DR institucijos ebolos protrūkį oficialiai paskelbė gegužės 15 dieną, tačiau virusas spėjamai siautėjo jau kelis mėnesius iki tol. Dėl to dar prieš sužinant apie pavojų užsikrėtė daug slaugų. Gydytojų ir gydytojų, be to medicinos darbuotojams trūksta tokių pagrindinių priemonių kaip pirštinės ir kaukės. Vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas, kai naktį Miunchene nuo tilto nulėkė krovininis traukinys, šeštadienį pranešė Vokietijos policija. Du vagonai nukrito apie 5 metrus žemyn nuo tilto ant kelio. Iš karto nebuvo aišku, kokį krovinį gabeno traukinys, bet policija paskelbė, kad pavojingų medžiagų nebuvo ir pavojaus visuomeniai nėra. Per Rusijos oro antskrydį Ukrainos Charkivo mieste vienas žmogus žuvo, o 9 buvo sužeisti, šeštadienį pranešė vietos valdžia. Pastarosiomis savaitėmis tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino savo smūgius. Charkivo meras socialinėje platformoje Telegram šeštadienį paskelbė, kad Rusija numetė valdomą aviacinę bombą į gyvenamąją vietovę, o per paieškos ir gelbėjimo operaciją po sprogimo pastato griuvėsiuose buvo rastas žmogaus kūnas. Praėjus beveik 2 mėnesiams po to, kai JAV gynybos departamentas panaikino privalomą karių vakcinaciją nuo gripo, Teksase įsikūrusioje karinių oro pajėgų bazėje kilo gripo protrūkis. Apie tai pranešė kelios amerikiečių žiniasklaidos priemonės, remdamosi JAV kariuomenė. Informuotų šaltinių duomenimis susirgo apie 160 kareivių. Oficialiai kariuomenė kalbėjo tik apie vietinį gripo protrūkį.
1: Sportas.
0: Birželio 19 dieną JAV planuotas DMG Boxing organizacijos profesionalo bokso turnyras taip ir neįvyko, apie tai praneša Topology portalas. Tokio sprendimo priežastis nėra atskleidžiama, šiame turnyre turėjo dalyvauti ir 37-erių Egidijus Kavaliauskas, kurio varžovu buvo numatytas 29-erių metų amerikietis. Apie šią kovą jau buvo paskelbęs ir Box Rex portalas, bet dabar jį rašai apie ją dingo, neaišku, ar ši kova įvyks kada nors ateityje, ar buvo tiesiog atšaukta.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienio naktį, kai kur dieną daugelyje rajonų trumpi lietus per kūniją, vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Per kūniją vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 14-19 laipsnių, rytoj dieną 25-30, pajūryje bus 20-24 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 12 valandų ir 6,5 minutės.
3: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
4: Kasmet birželio pirmą dieną Lietuvoje oficialiai prasideda maudymosi sezonas. Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Dauguma žmonių mano, jog skęsdami sulauks paplūdimiuose būdinčių gelbėtojų pagalbos. Dėl savo ir savo mažamečių vaikų saugumo rūpinasi nepakankamai. Reiktų nepamiršti, kad gelbėtojai būdi tik specialiai įrengtuose paplūdimiuose, o jų buvimas visiškai neapsaugo nuo nelaimės, nes paskęstama dažniausiai labai greitai, net nespėjus suteikti pirmos pagalbos. Panagrinėjus šio dešimtmečio Lietuvos skendimų statistiką, matome, kad sutelkus prevencijos gelbėjimo ir pirmos pagalbos ir gydymo įstaigų veiksmus nuskendusių skaičius mažėja. Tačiau kiekviena beprasmė mirtis suteikia begalinį skausmą artimiems ir neišmatuojamus nuostolius visai valstybei. 2018 metais statistikos duomenimis nuskendus iš viso 155 žmonės, iš jų 8 vaikai iki 17 metų. Lietuvoje, kaip rodo statistika, vyrų mirštamumas dėl skendimo yra 3-5 kartus didesnis nei moterų. Kokios pagrindinės skendimo priežastys? Dažniausiai nemokėjimas plaukti, vaikų nepriežiūra, pavojiniai vertinimas, nepaisinimas arba ignoravimas, informacijos apie saugų elgesį vandenyje stoka, neapribota prieiga prie vandens telkinių, galimybių išsigelbėti ar būti išgelbėtam nebuvimas, alkoholio vartojimas, maudymasis neleistinose vietose. Ir vaikų iki 6 metų amžiaus mirtingumas dėl skendimo siekia dėje, bet net 95% dažniausiai spėjama išgelbėti tik vieną iš 10 skęstančių vaikų. Nes vaikai skęsta tyliai. Neteisinga manyti, kad skęstantis vaikas kviesis pagalbos, garsiai rėks, dažniausiai net mažas vandens kiekis patekęs į kvėpavimo takus sukelia gerklų spazmą, todėl asmuo negali įkvėpti ir šaukti. Skęstantis vaikas chaotiškai kiloja į šonus ištiestas rankas, iškena vandenį, žiopčioja kosti, dėl to svarbu kuo greičiau pastebėti skęstantį. Jeigu netoli vandens telkinio dingo vaikas, pirmiausia jo reikia ieškoti vandenyje. Taip saugiai elgtis vandenyje. Mokėjimas plaukti dar nėra garantija saugaus maudymosi. Kas yra paprastai geras plaukikas pagal Europos standartus yra skaitoma toks žmogus, kuris gali nuplaukti 400 metrų be sustojimo arba daugiau, arba 30 minučių sugebėti plūduriuoti vandenyje. Todėl turime laikytis elgesio, saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisyklių. Kokiasgi būtų pagrindinės. Maudytis tik saugiose, patikrintose, tam pritaikytose vietose. Neleisti vienų mažamečių vaikų prie vandens telkinių. Būdami prie vandens telkinio akylai prižiūrėti mažamečius vaikus, net jei jie tuo metu nesimaudo. Nesimaudyti, jei esate labai pavargęs, ar blogai jaučiate, jeigu esate perkaitęs, ką tik pavalgėte, jei vanduo nesiekia 14 laipsnių, šilumos, jei šalta, nesimaudyti naktį per kūnijos metu. Būdami prie vandens pirkinių, nevartokite alkoholio, psichotropinių medžiagų, nes tai kelia pavojų sau ir negalite užtikrinti pakankamos priežiūros savo vaikams. Nešokinėkite į vandenį nežinomoje vietoje, netgi ten, kur anksčiau buvo saugu, gal šiuo metu atsirado naujų pavojų. Neplaukite ant pripučiamų čiužinių, padangų, kamerų, savadarbių plaustų ar kitų priemonių. Ypač jei nemokate plaukti ar plaukite prastai. Nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų, nenardinkite vienas kito, netampykite, nelipkite ant pečių, nešaukite pagalbos, jei jos nereikia. Nesimaudykite per ilgai. Vandens temperatūra net šilčiausią dieną yra gerokai žemesnė nei kūno temperatūra, dėl to lengva sušalti. Sumažėjus kūno temperatūrai iki kritinės ribos prasideda hipotermija, pirmieji šios būklės simptomai drebėjimas, kalenimas dantimis, ostai pajutus, geriau lipti iš vandens, nusišluosyti, apsirengti, pasistengti sušykti, pabėgioti, pašokinėti ir panašiai. Na ir vertėtų stebėti oro sąlygas, jei artėja audros debesys, geriau lipti iš vandens, prasidėjus audrai vietoj tikėtinos ir žaibo iškrovos, o žaibuojant labai pavojinga būti ne tik vandenyje, bet ir krante. Žaibas gali mirtinai sušaloti. Na ir norisi palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
3: Girdėjote sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00662.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15 651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų ir 20 minučių eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių, jeigu norite pasveikinti artimuosius, paskelbti skelbimą arba susipažinti. Arba galbūt norite pasitirauti jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. 0900 45 005. Tarime laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Darius paskambino.
1: Taip, klausom.
2: Darėm indėčiai skelbimą. Teikiam įvairias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijose, visą Lietuvą. Teikiam kurioje pašto patikimų ir kitą kurioje veiklą, vežame gabenamą krovinius. Galim nueiti parduotuvę, nupirkti maistą parnešti. Galim nueiti vaistų parnešti. Galim šiukšles išnešti. Nu, galim laišką pervežti per vieną darbo dieną. Galim, sakykim, šimtas nuvežti į Rokiškį apsisvetinę ligoninę. O to dar mes teikiam ir valymo paslaugas. Valom vidaus teritoriją, lauko teritoriją, sutvarkom horizontą, gyvatarės kokias galima apkarpyti, tujas dar kažką galim sutvarkyti, apkarpyti. Vidaus valymas, galim vidų sutvarkyti, išvalyti, kokias patalpas, rūsis, dar kažką. Paslaugų. Įkainis yra valandinė šaunda 30 eurų. Taip pat atliekame baldo remontą priežiūrą. Atvykstam pas klientus į namus arba klientai patys seža baldus sugavintus iki mano namų. Aš mane atveža. Ateity atliksime ir naujų baldų gamybą. Toliau atliekame santechniko paslaugas. Dalinės. Galim sutvarkyti kranus, galim vandens iki pakeisti pervest, galim kažką pajungti, galim kanalizaciją pakeisti, galim atkišti kanalizaciją, o tokias paslaugas. Kam reikia, galim liustrą pagabinti, kam reikia, galim rinkiklį pakeisti, elektros, galim resetas pakeisti. Tokius dalinis paslaugas, tikim dalinis darbas ir būtų plus telefono numeris plus 37006. 75206642. Dar sakykim vieną paslaugą, kaip ir senas veiklą, pravedam vakarėlius, gimtadienis, visokius renginius ir visą kitą. Vieno vakaro kaina yra 300 eurų. Ačiū, visą.
1: Ačiū Jums, geros dienos, linkime, priminsime telefono numerį 0675206642.
3: Reklama.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.todode.lt. www.supukų.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite tood.lt.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
4: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 00 77 400. Kartojame 06 00 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
3: Girdėjote reklamą.
0: Pūko radijo stotis.
7: Likite

0: Turime skambutį, tariame laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Tai draugas Juozas.
0: Taip, Juozai, klausom jūsų.
1: Prašau pažinti.
0: Kokio amžiaus moters ieškot?
1: 60 metų.
0: Ir iš kur turi būti moteriškė?
1: Jai visos Lietuvos.
0: Iš visos Lietuvos. Gerai, telefono numerį pasakykit savo.
1: 060.
0: Taip.
1: 710.
0: Ačiū Jums, gražių pažinčių palinkėsim. Mūsų klausytojo Juozo telefono numeris 0607 107 58.
2: Suraski mane.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12:37, pats metas šiek tiek išsamiau pakalbėti apie orus. Taigi sekmadienio rytą vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas bus silpnas, žemiausia temperatūra naktį 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dienojus sieks nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, pajūryje bus 21-26 laipsniai. Pirmadienio naktį vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūnyje, dieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį bus 13-18, dieną 22-27 laipsniai, pajūryje bus fiksuojama 18-21 laipsnio šiluma. Antradienio dieną, kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 2-7 metrų per sekundę, temperatūra antradienio naktį 11-16, dieną bus 21-26 laipsniai, pajūryje termometrai rodys 18-20 laipsnių šilumos. Dabar šiek tiek informacijos apie hidrologinę situaciją, taigi birželio 19 dienos duomenimis šalyje buvo stebimas vandens lygio sviravimas iki 28 cm per parą, žemesnis kritimas iki 56-78 cm, stebimas Minijoje ties Kartena ir Akmenoje, Danijoje ties Kretinga, numatomas vandens lygio kritimas. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia nuo 9 iki 19 laipsnių, ežeruose 14-20 laipsnių, Kuršių Mariose 16-17 laipsnių, o Baltijos jūroje 15-16 laipsnių šilumos.

0: turime skambutį, tariam labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino mums?
1: Šitą, tu pasakysiu. Čia noriu pasveikyti su gimtadieniu.
0: Uh-huh. Gerai, tai sveikinkit, klausom įdėmiai, ką sveikinat, kas gi šiandien čia?
1: Jolita.
0: Uh-huh.
1: Jolita su gimtadieniu, kas sako, nuo Irenos ir nuo Astos, kas sako, gero darbo, kas sako, ir kas sako, ir gerų darbų.
0: Mhm. Dėkojame jums, na, mes taip pat norėtume palinkėti gražios šventės, gražaus gimtadienio, kad svajonės išsipildytų, kad viskas sektųsi, na, ir kad ateityje lauktų dar daug laimingų metų.

Na ir dar palinkėsime, kad tas laiko kalendorius taip greitai netiksėtų, kad tie laiko kalendoriaus puslapiai taip greitai nesiverstų, kad būtumėt laiminga ir spėtumėt pasidžiaugti kiekvieną gyvenimo akimirką.

0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Ieškote dovanos jonams ir janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija.

0: Aptarėme dar vieną. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia norėčiau skelbimu, kad dėl pažinties.
0: Gerai, klausom jūsų.
1: Senjoras iš Pakaunės vardu Petras norėtų susipažinti su moterim. Mano numeris 06 57 35 122. Ačiū.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių palinkėsime. Taigi, mūsų klausytojo Petro telefono numeris 06 57 35 122.

0: реклама.
1: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlėltė.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu 9.

Mėlėjai, laida savaitgalį su Puku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Visai netrukus girdėsite 13 valandos žinias. Juose pakalbėsime apie tai, kad Seimas atmetė įstatymo pataisą, siūlančias leisti pagrindinį karinį parengtumą įgyjusiems karo prievolininkams, kurie yra priskirti kariniams vienetams, įsigyti ir laikyti individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti kai kuriuos A kategorijos ginklus. Armėnijoje buvo įkalinti keli opozicijos nariai, na, o sporte pakalbėsime apie YNBA lygą. Ten į pergalių kelią sugrįžo Lauros Juškaitės atstovaujamas klubas. Visiems linkime gražaus, jaukaus, šilto, mielo likusio savaitgalio.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Seimas atmetė įstatymo pataisas siūlančias leisti pagrindinį karinį parengtumą įgyjusiems karo prievolininkams, kurie yra priskirti kariniams vienetams įsigyti ir laikyti individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti kai kuriuos A kategorijos ginklus. Šią savaitę tai numatančios Seimo nario pateiktos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos nesulaukė pritarimo po pateikimo. Jas palaikė 38 parlamentarai, prieš buvo 17, susilaikė 41. Parlamentarai nesutiko grąžinti iniciatoriams projektą tobulinti ir jį galutinai atmetė. 2026 metų Liepos 31 dieną baigs galioti Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos grėžinių įteisinimo laikinasis įstatymas. Jis buvo pratestas vieniems metams. Gyventojai nespėję įteisinti vandens grėžinių pagal laikinojo įstatymo nuostatas, susidurs su teisinėmis pasekmėmis, bus skiriamos baudos, o neteisėtai įrengti grėžiniai privalės būti likviduoti. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas. Nereikalaujama vandens tyrimų, o grėžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad buvo suteiktas net 4 metų laikotarpis tam padaryti, todėl finansai gyventojams neturėtų būti kliūtis. Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų, pranešė Energetikos ministerija. Anot ministerijos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltarusijos autoritariniam vadovui Aleksandrui Lukašenkai nurodė per savaitę iš savo šalies pašalinti įrangą, kurią Rusija naudoja puldama Ukrainą, praneša Reuters. Zelenskis teigia, kad dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos rajonuose veikia signalų perdavimo stotys, kurios padeda Rusijos pajėgoms rengti smūgius prieš Ukrainos civilius. Reuters šių teiginių negalėjo nepriklausomai patvirtinti. Armėnijoje penktadienį buvo įkalinti keli opozicijos nariai, o didelė prorusiška partija paprašė Konstitucinio teismo anuliuoti šį mėnesį vykusius rinkimus, kuriuos laimėjo premjero Nikolo Pašinjano valdančioji partija, teigdama, kad buvo padaryta rinkimų pažeidimų ir slopinama opozicija. Opozicinė partija Stipri Armėnija kreipėsi į Konstitucinį teismą prašydama pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais arba paskelbti antrą į balsavimo turą ir pasmerkė opozicijos politikų įkalinimą kaip išpolį prieš demokratiją. Kelios kitos opozicinės partijos pasiekė jos pavyzdžių, taip pat apkaltinusios valdančiąją partiją vertus viešojo sektoriaus darbuotojus balsuoti už ją ir papirkinėjus kitus rinkėjus. Libano oficialioji žiniasklaida pranešė, kad šeštadienį per naujus Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo 5 žmonės, nepaisant prieš dieną paskelbtų paliaubų tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah. Valstybinė nacionalinė naujienų agentūra pranešė apie Izraelio oro smūgius daugiau nei 10 Libano pietinių vietovių po vidurnakčio ir šeštadienio rytą, iš kurių didelė dalis buvo nukreipti į Nabatijas vietovę ir jos apylinkės.
1: Sportas.
0: YNBA lygoje į pergalių kelią sugrįžo Lauros Juškaitės atstovaujamas klubas. Toronto Tempo išvykoje 101-97 palaužė Connecticut'o Sun ekipą. Daugiau nei 29 minutės rungtyniavusi Juškaitė pelnė 4 taškus, atkovojo 7 kamolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamolius ir išrašė 1 bloką. Be to, lietuvė 4 kartus suklydo ir 5 sykius prasižengė. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio rytą vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra naktį 14-19 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, Daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 m per sekundę. Per perkūniją vietomis gūsiai 15-18 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dienojus sieks nuo 27 iki 32 laipsnių, pajūryje bus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
2: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį priešuždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui, infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, investicijų grąža. Klaipėdoje kainas didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio, įgyvendinus investicijų projektą. Taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Medijų rėmimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą, pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jai 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimo numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Panevėžio miesto savivaldybės užsakymo pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Gyventojai po maudynių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos skiriamos įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karus su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kurį sudarytų mažiausiai 300 raketų, sakė jis, pridurdamas, kad būtent tai jis ir pasakė Europos vadovų tarybai. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis, ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažininga kainodaros politiką ir praktika novatoriškų farmacijų produktų atžvilgiu. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmes už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Rusijoje susidarė aukštai išsilavinimo turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivių siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklosčiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuoto darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtos plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojamą į turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.
0: Sportas.
1: Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaševičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašytos sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešama, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama, pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje, praslinks trumpas lietus, galima perkūnija, pus pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14-19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotos su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių. Regrange!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu plus 370 313 60606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui, infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, investicijų grąža. Klaipėdoje kainas didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio, įgyvendinus investicijų projektus. Taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Medijų remimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimai sklaidą, pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Gyventojai po maudynių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos skiriamos įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karus su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kurie sudarytų mažiausiai 300 raketų, sakė jis, pridurdamas, kad būtent tai jis ir pasakė Europos vadovų tarybai. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis, ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažiningą kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijos produktų atžvilgiu. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmes už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Rusijoje susidarė aukštą išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivis siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuotų darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtos plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas – ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojamąjį turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.
0: Sportas.
1: Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaževičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašyto sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešama, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama, pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį dangoje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje praslinks trumpas lietus, galima perkūnija, pus pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotos su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui, infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, investicijų grąža. Klaipėdoje kainas didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio, įgyvendinus investicijų projektų. Taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Medijų rėmimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą, pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jai 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Panevėžio miesto savivaldybės užsakymo pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Gyventojai po maudynių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos skiriamos įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karus su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kurie sudarytų mažiausiai 300 raketų, sakė jis, pridurdamas, kad būtent tai jis ir pasakė Europos vadovų tarybai. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis, ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažininga kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijų produktų atžvilgiu. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmės už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmės ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Rusijoje susidarė aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivių siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklosčiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuoto darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtos plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojamą į turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.
0: Sportas.
1: Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaševičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašytos sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešama, jog 20+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio

0: Pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotas su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių.
1: Reklama.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, prie temos, kuri galbūt palies kai ką giliau, kai kas numos ranką, sakys, čia viską mes jau žinom, viską girdėjom. Tai 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis valandai laiko atviram pokalbiui. Daug žmonių kritikuoja ir sako, kam tu kalbi apie meilę, kam tu kalbi apie santykius, čia dabar visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavojai, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbi apie kažkokius dalykus, pasenusius ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kūrė, bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausia išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina. Nieko jis su savimi nepasiima, o išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visa kita. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyras ir moteris, tai čia nu, gerai, Trumpas atėjęs į prezidentus bent jau kumščių į stalą, jis sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkite, jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduojame ne vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jiems labai patinka ten galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiem patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu, patys žinot, apie ką kalbu. Bet, žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkit, jau grūda, kiša, ten jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantysia, būtinai atsiranda ten gėjai, kokį dar kažkas. Tai, nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro lygtai neturi, bet jinai stumiama grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia, mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tiek gali pakelti kilogramų, vyras tiek gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakom moteris, turbūt, nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000, milijonus metų, tai pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtinėm savybėm mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip atitolo nuo savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galim mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten butulinų, prisideda ten implantų, ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Ir kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkite, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorio, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kurios ten plaukai ilgesnė, ar ten ar nagai ilgesnė, ar blekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymas skirtingomis savybėmis. Jų sąveika. Bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Na, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiai, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį moteris, pažiūrėkit, motinystė, vaikų auginimas. Ir čia yra meilė, yra, ta žinot, išspinduliuojanti ta šiluma namuose, tas kūdikio priežiūra, rūpestėlis, visus dainelės jiems dainuojamus ir visa kita. Na, vyras, turbūt jau kitaip įsivaizduojam viską. Vyras stiprus fiziškai, dvasiškai. Ir pažiūrėkite jo kokią sferą. Ne vaiką gimdyti ir maitinti. Ne vystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdytai ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai. Aš, pavyzdžiui, tai visus vaikus pats nuo pirmų dienų maudydavo kažkaip tai vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas, nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai, viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas, kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas ar vaikai, kur dabar jau vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime. Tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplaut, ar skalbt rubelius vaikų, ar ten kažko. Ir ne čia yra esmė. Ir prigimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje, čia kalba, čia gali būti tas ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai, žinot, kas ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Na, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja, ten, ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta, esmė pati, žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta, kas įvyksta žmogaus viduje, ką jaučia vyras, kai dingsta jo nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima, kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokias tai gyvenimo būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę. Ir tada atsiranda kažkokios jau, žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Na, žmogui leiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visus rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo, čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų. Ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi, jis pradeda jaustis įtampą viduje, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet viduje pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kuri tempia šeimos aprūpinimo naštą, kuri rūpinasi saugumu ir viso kito, kas vėl klausytų vyru. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta. Jinai grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdyje pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jei nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą ūkio, rūpesčių, jinai pradeda nesijausti moteris. Žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį įkalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis ir atvirkščiai. Kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą. Atsakomybė už jūsų veiklos sferą jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsit. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip jį moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemokytų, nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks. Bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti su toktinį, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit, leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalė, vienis kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankos tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankos. Kiek jūs besakytum, gali padaryti. Bet taip pat lygiai niekas nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus. Bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija. Ir didžiulės pastangos. O žmogus, jisai turi polinkį žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu, pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra visa kita, bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodi, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokį viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykim, gilų, nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo met prigimtį žmogaus. Kai, žinot, seka savo prigimtimi. Kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduje sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės. Niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų. Ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Prigimtinių savybių neatskleidimas ir nebuvimas juo.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir pažiūrėkit, vaikai auga, ką jie mato. Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstimu, supratimu, prigimtinių vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams. Jie mato harmoningą šeimą, jie mato gražius santykius, jie mato pagarbą vyro. Juk visi sako, trenkė vyras kumščiu į stalą, pasakė, ot bus taip. Ir tada pradeda vertinti, ar jis teisingai darė, ar jis neteisingai darė. Pradeda vertinti pagal socialinę aplinką, pagal kažkokių filmų herojus, pagal dar kažką. Žinot, jeigu žmogus iš širdies daro, jisai viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, tam viduje yra tas teisingumo tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė, tai harmonija, kuri kuriama harmoningai, veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjam? Sėjam chaosą, nuopolį, sėjame negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom ir ką pasėsim, tai ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalime pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios. Nežinau, čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra. Bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali niekas užniurkyti, įžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie ir vedas, kas domisi psichologija, mokslo, visi šitą žino ir yra pagrįsta. Kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba, bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje? Kiek mes to girdime iš tėvų? Jau jeigu pradeda kalbėti, jau vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkit, ką ajurvedos mokymas teigia? Kad motina, tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdė, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme, tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru, kurti savo namus, kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė buvo ir yra, sakau, mano rūpestis pastatyti namus, sustatyti baldus, ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės, kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilį, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo, kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies, džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra visako pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bileko, o meilės. Tokie namai yra visako pagrindas, įkvėpimų, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo, tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tas žemiškus namus, peržengti savo slenkstį, čia mano namai, bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlys į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moters meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta, gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai gyvenintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių. Kas be būtų tai aplinkybė, kas be būtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausia yra tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gerą ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis, didelį mylinti širdis, intuicija, išmintis, žinot, tai dievo duota moters galybė. Tai kūrėjo savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilę besąlygišką, kada žmonės ir aukojasi, ir mes matėm, ir Romeo Džiulietą, kuris labai jau tokia liūdna pabaiga, bet nebūtinai liūdna turi būti. Mes kiekvienas, kurdami šeimą, kiekvienas, kurdami, turėdami tą visą viziją, kur ją praranda, kur ta pradžia to grįvimo ir kur tos besąlygiškos meilės būna pabaiga arba uždarimas jos, nepasibaigė, jinai yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria jinai saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokiu be nepagrįstų baimių, be stresų. Jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokio ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaikų meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai, ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas. Jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti, kiekvienas norėtų mylėti visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervuaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius – pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirb, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtis, kam aš čia gimdysiu, kam aš čia taip toliau, taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką, pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kada vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai nedraudimas, tai tu to nedaryk, tu to neimktų, ta ne bara, nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavio santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam, jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kad jie žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje, nebūtinant harmonijos, nebūtinant atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi ir tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro, jisai eina, bėga, slepiasi, paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, šeima jam yra kaip blogybė. Ir kaip berniukui jau tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią. Ką aš sako, nematau, kokį jūsų santykį. Aš nenoriu būti vergas. Aš nenoriu skandaluose gyventi, nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoj skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai. Ir sako, kam moteris sukurta? Kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklių sprandų, susėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokio pavyzdį šeimoj, nu, kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinės tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia, jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, supratimo, už šeimos ribų. O kur, kas labiausia priims tokį vaiką? Gatvė. Kas gatvė? Kokios hebrytės, kokie draugai. Tai vieni įklimsta į tuos, nueina pas draugus, ten organizacijos būna, interesai ir vaikas nuslysta. Paskui, kodėl mes, vat, atrodo, auklėjom jam viską davėm, jisai vat tokio tapo, jisai neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais, paklausėte, ar jiems patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėt jų, ar kalbėjot? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta. Koks čia jo reikalas, užauksi, daryk kaip nori. Tai ir daro.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo išsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. Kažkur eina, kad ir gauna per užpakalį. Irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesį kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria. Tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradėtis ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos, parbėga. Žino, kad bardgaus, žino, kad negerai pasielgė, žino, bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį įsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėti turi ne tik tėvas su vaikais ar motina, visi kartu. Ir žinot, Ajurveda patarė mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisiu su vaikais. O dabar, sako, to laiko, tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to, man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebookus, man foj, kiek čia TikTokų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia dėti savo pastangų. Reikia dėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta, žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami. Reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jiem paklausnių žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tuo milijardierių, milijonierių. Nesinoriu čia, žinot, apie politikos sistemą kalbėti, pažiūrėkite, dabar formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man tą, išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdit, kad 7 minutės per parą vaikui skiria tėvai dėmesio. Ką per 7 minutės jūs galit per parą? Jeigu per valandą 7 minutės, tai dar sakykime dar. Ką jūs galit su tais vaikais bendru turėti? Nieko. O ypač svarbu, kad jūs praleistumėte ir bendrautumėte su vaikais, bet tuos pirmaisiais gyvenimo metais bendraudami tėvai turi būti nuoširdus, dėmesingi ir rūpestingi. O ne tik tai paviršutiniškai, aš išbarsiu, Čia tu ne taip darai, tu ne taip darai, tu ten pridirbai, pripylė, ten prilėjai, ten nu, sudraskiai, ten nuostolių pridarai kažkokių tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tuo pačiu atgal, ką pasėsi, tai ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas. Pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadinat, ten dar kažkokiais, ką jūs čia debilai, kad šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikus sukursite palankiausias sąlygas geriausioms vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal grot, kitas gal darbai kažkokį domina, techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su viso aplinkiniu pasauliu. Moteris su ryškiai išreikštų motinystės aspektu yra itin moteriškos. Ir patrauklius. Ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir, žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam tau jis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai jau kam tau prožektorius reikalingas? Tai, kad nebūtų, kai tu at naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkite, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, pasišvies, pamatys, tada įsirinks gražų princą, tokį, kokį jinai jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniem gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kurį turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos. Tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklius vyram, nepaprastai patrauklius aplinkai. Ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešiuoti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausiai galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Nu, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinis būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj, ką žmogus jaučiasi elgiamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiasi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj. Įtampa, pyktis, kažkokia, baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioje aplinkoje, namuose, ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidėjai, subarėjai kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada viduj. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus viduj sunku, bloga. Ir atrodo, net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas? Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo, o tau širdy. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia. Ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką, arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tą pačiam viduje blogai. Atrodo tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių? Šiandieną mažai pamatysite einant besišypsančių žmonės, linksmai užrankus į kabinus vaikšto, eina linksmi, išsišiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt dievo valia, ko žmogaus prigimtini dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiesi gerai. Ir daug žmonių, o tai kaip tai teisingai, kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys? Žinote, po bet kokio poelgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia, tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti, kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti, pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgiasi su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavime šią taisyklę, tuomet viskas tuotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikai, su savo šeima? Nori žeisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam būtų malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko. Tas blogai, namie blogai, tas blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko ne... Jisai visą laiką kalba negatyvus. Noriu paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti? Nori kažkokią įtaką padaryti? Ir jeigu... At kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę. Kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai. Visai kita linkme. Sėja. Bedvasiškumą, meilės nebuvimą. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuo širdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačioj komentarai būtinai juodi, kas juos rašo žmonės? Nu, sako, botai tie ten... rašo ten tuos visus komentarus, visokius nežmonės jau. Pažiūrėk, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur, susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras, vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas. Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinka, kur save gali įskleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos, vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras, intimų gyvenimą, savimeilę ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus net jis pasakyt atvertą žodį iš burnos išleisti. Jau net ir pavojinga kartais ir gėda. Nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai. Aš tave myliu. Ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkiuoti. Ir tas, žinot, dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugos visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpinkis pinigai ir visa kita. Egoistiniai tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilę. O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesamoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės siauros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką nori, tu naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kur įsikepti, ir įsivirti, ir jeigu turit galimybę, bet ne tai, turi būti tikslas, bet jeigu yra meilė, ir dar susikuria aplinką gražią, tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirgdina, nereikia nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinis. Nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokią, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten korupcija didžiausia, ten, nu, yra labai labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas, besąlygiškai mylėti. Pradėjom kiekvienas nuo savęs, atverkime savo širdis. Tai tyrai meiliai. Mylėkime savo artimuosius, visus žemės žmonės, kurie gyvena. Visa gyvybė, gamta. Visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šio žemės gyventojai. Ir meilė sugrįš. Ir sugrįš tas gražus santykiai, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, juk mes esame kūrėjai. Mes kuriame harmoniją. Ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sėsta meilė į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti savo šeimoje, su savo vaikais, su savo artimaisiais ir su kur jūs bebūtumėte. Pabandykit tą sėklą pasėti ir ką pasėsite, tai ir pjausite. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Auginkime vaikus, būkime moterys, moterim, vyrai, vyrais. Kurkime harmoniją, tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti. Gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta, galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą. Skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite. Būkit savimi. Iki.
0: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.fil.
2: Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui, infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, investicijų grąža. Klaipėdoje kainas didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio, įgyvendinus investicijų projektų. Taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Medijų remimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą, pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Gyventojai po maudynių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos skiriamos įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karus su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kuris sudarytų mažiausiai 300 raketų, sakė jis, pridurdamas, kad būtent tai jis ir pasakė Europos vadovų tarybai. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis, ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažiningą kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijos produktų atžvilgiu. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmes už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Rusijoje susidarė aukštą išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivis siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuotų darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtos plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojamąjį turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.
0: Sportas.
1: Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaževičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašyta sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešama, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama, pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį dangoje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje, praslinks trumpas lietus, galima perkūnija, pus pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotos su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms? Jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams. Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77. Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.
2: Internetas tikra laiko mašina. Čia galima perskaityti tokių dalykų, kuriuos mūsų komikai sugalvos tik po metų.

0: Imperatoriškieji pingvinai nevalgė kiaušinį peri 60 dienų ir netenka apie 12 kg svorio. Genys per sekundę gali stuksenti iki 20 kartų. Katės pusę savo gyvenimo pramiega. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis.

0: Naudingi patarimai. Kaip iš audinių išvalyti konjako dėmes?
1: Konjako dėmę iš audinio išvalykite 96% alkoholiu. Seksis geriau, jei alkoholį prieš tai pašildysite vandens vonelėje.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jeigu jums leistų rinktis, žmona ar kino žvaigždė, kurią kino žvaigždę jūs rinktumėtės?

0: Keisčiausi pasaulio įstatymai. Melburne vyras gali būti nubaustas, jei gatvėje pasirodys su suknele be petnešėlių. Suskačevano provincijoje draudžiama vaikams rodytis gatvėje, jeigu jų batų raišteliai neužrišti. Singapūre draudžiama namuose vaikščioti be drabužių. St. Louiso mieste ugniagesiams draudžiama gelbėti moterį, jei ši vilki tik halatą ar naktinius. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Naudingi patarimai. Kaip išlaikyti nagų laką?
1: Nagų laku galėsite ilgiau naudotis, jei jį laikysite šaldytuve. Tuomet jis netaip greitai sudžius.

egzotiški kelionių patiekalai. Ar išdrįstumėte jų paragauti? Svirpliai kario padaže. Tailandės svirpliai valgomi kaip nedidelis užkandis, ruošiami orkaitėje ir būna traškus. Juose yra daug baltymų. Sako, kad tai puikus maistas, jeigu laikotės dietos be riebalų. Eskamolės. Tai actekų virtuvės patiekalas gaminamas iš skruzdžių lervų. Valgomas su sviestu arba keptas ant žarijų, o atrodo kaip malta mėsa. Bet tam tektų pakratyti pinigines, nes tai gan brangus malonumas. Kepti ant grotelių vorai. Traškus išorėje, sultingi viduje. Kambodžoje juos valgo kaip saldainius. Alus iš žmonių kaulų. Tokį alų amžius geria Cocomo genties indienai Peru. Numirus šeimos narių artimieji gamina savotišką gėrimą iš jo kaulų, kurį turi išgerti. Tokiu būdu užtikrina, kad artimojo dvasia toliau gyvena su šeima. Tad ar išdrįstumėte jų paragauti? Čia tai bent!

tavo spektaklis kas dieną prasideda ir tęsiasi naktį man atvėriai banguojančios uždangos skrynę ir tada pamačiau

0: iš pareiškimo policijai.
1: Aš jau per senas užsienio kalboms mokytis, todėl norėčiau, kad kaimynas už sienos savo magnetofoną paleistų tyliau.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti spaudų rašalo dėmes.
1: Valydami spaudų rašalo dėmes iš audinių, patepkite jas glicerinu. Po to valykite vandens, acto ir druskos lygių dalių mišiniu.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Iš skundo.
3: Mūsų miegamojo lubomis naktį garsiai vaikšto kaimynas.

Įdomus faktai apie mūsų kūną. Neiškiškite liežuvio, jei norite paslėpti savo tapatybę. Panašiai kaip pirštų antspaudus, kiekvienas turime ir unikalų liežuvio raštą. Jūsų augintinis ne vienintelis, kuris jūsų namuose šeriasi. Kas valandą žmogus nusimeta apie 600 tūkstančių odos dalelyčių. Per metus susidaro 1,5 kilogramo. Taigi, būdamas 70, vidutinis žmogus neteks apie 50 kilogramų odos. Kas 3-4 dienas atsinaujina jūsų skrandžio sienelė. Jei taip nebūtų, rūgštis, kurias jūsų skrandis naudoja maistui virškinti, suvirškintų ir patį skrandį. O jūsų nosis netokia jautri kaip šuns, bet gali įsiminti iki 50 tūkstančių skirtingų kvapų. Tai tiek įdomesnių faktų apie mūsų kūną. Čia tai bent!

0: Lengva pėdis. Greitas bėgikas. Lengva pėdis. Mėnesiena. Per mėnesį sumūryta siena.
1: Mėnė. Siena.
0: Menkė. Smulkmena.
1: Menkė.

0: Naudingi patarimai. Kaip nuvalyti dažus?
1: Dažų likučius nuo kūno atsargiausiai nuvalysite kūdikiams skirtu aliejumi arba maistiniu aliejumi. Arba dažų likučiai labai lengvai nusiplaus, jei prieš dažydami kūną gerai įtrinsite vazelinu.

Ir veidrodis paniuręs atspindi mano veidą, ir tyliai beldžias laikas į duris. Tave, bičiuli mielas, aš sutinku kasdieną, iš jauksmo ima plakt mano

Laidė, kad nesiliauja žydėti rausvos gėlės, tegul žieduos nuskęs ir ši diena. Gal bus tai rausvos rožės, o gal tai tik purienos, bet jos jauksmingai skuba pas tave. Tegul pro šalį skrieja

mes dar susitiksim prie Baltijos jūros, kur guli po žemėm šimtai alebardų, kur taiko į širdį šelmis amūras. Jūra mūsų ūšia, dainuoja tas senas, dainuoja, dainuoja tas senas. Tos naktys, tos dienos, tos mūsų idylės, kurias viens kitam dovanojom su gyla, bet muzika grūs

muziejų, ar vaikščiusi tyliai savais Eliziejais. Ne jau nepažinsime vienas mes kito, jūra mums ošia, dainuoja dasenas, mes dar susitiksim,